Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

sonca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica, hiši nas pred sonca

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Ni časa.
1: V sklopu uzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev. Leta in leta se srečujemo ob tistem torku, ki sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Tudi letos, ko smo praznovali, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka.
2: Je poudaril predsednik Društva upokojencev Vuzenica Srečko Lampret o praznovanju, ko se spominjajo preteklih dogodkov in si izmenjajo želje za prihodnje. Vabimo vas v družbo oddaje Ni časa v torek po 11. uri.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodaja živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Suša pa ne prizadane le pol, ampak tudi reke. Ribiči ob Savinji opozarjajo, da tako nizkega vodostaja ne pomnijo. Zaradi tople vode ribe poginjajo tudi v ribogojnicah. V Žalski ribogojnici škoda ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov. Ob Soči sta bila zaradi dveh ločenih dogodkov uvedena prekrškovna postopka. Policija 27-letnemu Italijanu očita javno uporabo nacističnih oziroma fašističnih simbolov. 23-letniku pa kurjenje odprtega ognja med veliko požarno ogroženostjo.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Temperature danes od 24 do 29 stopinj. Jutri bo več sonca, zjutraj od 13 do 19 in čez dan od 26 do 32. V četrtek bo oblačno in proti večeru deževno. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. In še temperature na Koroškem v torkovem jutru 13 stopinj v Dravogradu, Slovenj Gradec 14, Mežica 15, Ravne 16.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Promet poteka razmeroma tekoče, obveščajte nas na 041-727-727. Vsem pa želimo srečno pot do cilja.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
8: Dobro jutro.
7: Spelo Šavc.
5: Dobro jutro, Koroška. 3 minute čez 6 je torek danes, 18. august, ko je leta 1960 v ZDA prišla na trg prva kontracepcijska tabletka. Je pa danes tudi začetek ravenskih dni, o dogajanju na Koroškem tudi v današnjem jutru, sicer pa ga začnimo, kot vedno, z dobro kavo.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

13 minut čez šesto je, dobro jutro, v torku 18. avgusta. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur je naposled prišlo nekaj olajšanja. Državo je prešel nevihtni pas s padavinami in manjšo ohladitvijo, je pa močan veter nekaj težav po dosedanjih poročilih uprave za zaščito in reševanje, povzročal težave predvsem na severozahodu in obilen dež, torej veter, s hladno fronto pa prihaja tudi temperaturna osvežitev, ki se bo poznala prav danes, sveže jutro je za dolge rokave. Od 13 do 16 stopinj na Koroškem. In potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, pa so se regulirane cene naftnih derivatov spet, hop, zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na evro in 58, liter dizla po novem stane evro 85 in kurilno olje 1,47 evra. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Še šport, slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, da se bo začela to soboto v Monte Carlo, tako so zapisali pri italijanskem športnem časniku Gazeta della Sport. Favorit te dirke ostaja Tadej Pogačar, spremljamo in držimo pesti. 15:06, Alex Warren nadaljuje Fever Dream in če sanjate, nadaljujte.

0: Shine in Take That, 3 minute pred pol sedmo, dobro jutro. Narkotik v nadaljevanju, ravenska stara železarna pa bo danes pokala od smeha na odr, namreč premierno prihaja Bica Gelca, zgovorna korošica brez dlake na jeziku, ki jo je ustvarila in jo bo odigrala Erika Breznik. Pripravljenih je 200 stolov.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
3: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na

0: Teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na €30 prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
3: Badli, je. Kaj imaš?
2: Mama, Roman je v Brezno.
3: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
2: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
4: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
2: Lepo izdihni, ja, vidiš si celi rdeči že.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Naj bo prijetno torkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Ravenska štavharija oziroma po novem stara železarna bo danes pokala od smeha. Primerno bodo namreč uprizorili monokomedijo, ki jo je režirala Erika Breznik, sama pa bo stopila tudi v glavno, pravzaprav edino vlogo. Pred občinstvom bo živela Bicagelca, koroška ženica brez dlake na jeziku, ki ima o vsem svoje mnenje in ga seveda ne misli zadržati zase. Njene pripombe so ostre, a domače, njene življenjske modrosti pa takšne, da se bodo ob njih smejali drugim in morda še nekoliko bolj sami sebi. Kdo pravzaprav je Bicagelca? Erika Breznik.
7: Bicagelca je en tak lik, ki povezuje vse koroške ženske, lahko preprosto rečem. Vse, ko so kdarkoli imele kakršnokoli vezo s fabriko, torej železarno Ravne. Vsaka ima kako mamo, bico, ne vem, teto, sosedo, znanko ali pa je celo sama delala v železarni Ravne. Ja? To je del naše dediščine in naših spominov, kot tudi fužinarske tradicije.
6: Breznikova je monokomedijo tudi režirala, kar pomeni, da je morala biti hkrati igralka in lastna režiserka. Na odru pa bo sama. No, če odštejemo Gelco, ki ima očitno dovolj značaja za več oseb hkrati. Kako je nastajala predstava in koliko Erike se skriva v Bicagelci, pove igralka Erika Breznik.
7: Bicagelca je v bistvu nastala zato, da manira ljudi. Pravzaprav je nastala v srednji šoli Ravne pod taktirko dr. Petre Kunc, ker si je želela nekako spodbuditi mladino in dopovedati nekaj, pa je ustvarila ta lik. In ta lik je v bistvu karikatura, pa je bila prvo sam za hec in pa so videli, da v bistvu Bicagelca lahko reče vse. Lahko pomodruje, lahko se poheca, pa nobedni ne zameri. In skozi to se je prvo začelo z nekimi osnovnimi vrednotami, kot je pozdravljanje, neka olika bonton in potem malo se pa že mršučit, zdaj je pa že cajt, pa take, da v bistvu vedno z neko karikaturo podprto je dajala istočnice. In pol so je videlo, da je všeč tudi odraslim in da tudi odrasli marsikaj vzamemo od nje in ja, tudi za odnose je Bicagelca zelo dobra, kar tudi za vsakdanje stvari.
6: V stari železarni jo boste predstavili, to je pravšnji prostor.
7: Ma, idealen prostor. Ko Bicagelca nastopa tam v železarni, ko bo pogledala po teh zarjavelih obratih, po tem dimnikom znamenitem znotraj stare železarne, to je še večji navdih. V bistvu res kar črpaš čisto energijo.
6: Bicagelca pa očitno nima namena ostati samo na Ravnah. Če bo treba, bo šla tudi po koroški in še komu povedala, kar mu gre.
8: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
9: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
10: Delno jasno vreme nas čaka danes z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature od 13 do 19 in dnevne od 26 do 32. V četrtek bo oblačno in proti večeru deževno. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Še temperature Dravograd 13 stopinj. stopinj, Ravne 16, Slovenjgradec 14, Mežica 15. Na cestah ne beležimo večjih posebnosti, če vidite in veste drugače, nam povejte na 041-727-727. Srečno. So you face it with a smile. There is no need to cry.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Dobro jutro, 16 pred sedmo. 18. august je danes dan parov. Dan, ko naj bi svojo boljšo polovico malo bolj cenili. In ja, praznik obstaja. 18. augusta ga praznujejo kot National Couples Day. Izvor tega praznika, tako imenovanega, pa je precej meglen. No in recimo, da se vprašamo, kdo je dober par, ne nujno tisti, ki se nikoli ne skrega, prej tisti, ki se, pa že čez nekaj minut ugotovi, da morate vseeno skup v trgovino. Dober par je tudi tisti, ki ve, kdaj partner potrebuje objem in kdaj samo mir in nekaj sladkega. No in verjetno največ pove tudi to, da se po vseh teh letih še vedno lahko skupaj smejita in sta lahko skupaj samo tiho. Zato danes ne rabite kupovati rož, rezervirati drage večelje ali pisati ljubezenskih romanov. Sam povejte svojemu človeku, fajn si, še vedno te izberem.

0: All-time high, Niko Santos. 9:07, dobro jutro, Koroška. Zanimivo, stoletniku imamo v Sloveniji pravzaprav zelo veliko. Kot pravi Statistični urad Republike Slovenije, leta 82 smo jih našteli 14, na začetku letošnjega leta pa kar 434 stoletnikov. Bravo, imamo pa na Koroškem 3 novorojenčke, 2 dečka in 1 deklico. Čestitke.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
5: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Ravne bodo znova zaživele.
7: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
8: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
7: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
8: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
7: V sredo zaplešite ob narodno zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja Koroška.

0: četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Fauzdur Band.
1: Petek bo veli. Naravne prihajajo
0: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
1: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenko. Ramenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
0: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
1: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Dodajamo, Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj: Preški vrh Brdinje, Prubar, Nadolžnik Brdinje, Preški vrh Okrogelnik, Brdinje, Smonkar med 7. in 11. Završe, Slatnikar, Sončne završe Vocovnik med 7.30 in 13. uro in Branik Preglav med 8. in 11. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Mestna občina Velenje pa vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje Mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt iščejo usposobljene ponudnike in partnerje. Javno naročilo je že objavljeno, ponudniki pa se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. septembra 2026 do 10. ure. Še 4 minute do 7. Tom Petty in Free Falling. Dobro jutro.

0: Legendarni komad Free Falling je nastal v komaj nekaj minutah vsega časa, pravi Tom Petty, oziroma tako je povedal. 7 je ura. Zucker in Paul Young skupaj ta je nastajal najbrž nekaj več. Ostanite z nami, splača se ga slišati.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Po dolgotrajni suši je Slovenijo prešel nevihtni pas z dežjem, močnim vetrom in ohladitvijo. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali na severozahodu, na več krajih so črpali vodo iz zalitih klepeti. Padlo je od 5 do 10 mm dežja, krajevno tudi do 25. Za marsikatero kmetijsko kulturo je zaradi predolge suše prepozno, opozarjajo strokovnjaki. Ohladitev bo kratkotrajna, jutri se bo spet segrelo na okoli 30 stopinj. Od polnoči pa znova tankamo dražje. Bencin je dražji že za 6,3 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,15 centov več, polnjenje bo stalo 79,10 centov. Dizel je dražji za 10,4 centa na liter, kar pri 50 litrih pomeni 5,20 centov več. Kava pa naj bi bila povezana z manj telesne maščobe in več mišic. Finska raziskava na več kot 2200 udeležencih je pokazala, da imajo redni pivci kave v povprečju manj telesne maščobe in več mišične mase kot tisti, ki kave ne pijejo, tudi pri enakem indeksu telesne mase. Gre za opazovalno študijo, ki ne dokazuje, da kava to neposredno povzroča. Pri moških so opazili tudi manj ugodne učinke, na primer višji holesterol.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Deloma jasno vreme bo danes z občasno povečano oblačnostjo in popoldne in zvečer lahko nastane kakšna ploha. Temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri več sonca od 13 do 19 zjutraj in čez dan od 26 do 32. Četrtek bo oblačen, proti večeru bo tudi deževalo. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Poglejmo temperaturo najprej na 1699 metrov Uršlja gora, 10 stopinj. Mežica 15, Slovengradec 14, Ravne 16, Dravograd 13. Prijetno, sveže je.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. lamilusbobo.si.
0: Zbudili smo se s konkretno podražitvijo goriv, do dizel je dražji za dobrih 10 centov, bencin za 6. Sicer pa promet poteka razmeroma tekoče, obveščajte nas na 041 727 727. Dobro
4: jutro. To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Jutro je jutro, 4 minute čez 7. Danes se začenjajo veseli dnevi na Ravnah. Malo bojo mokri letos, kaj in kje nocoj in slišite med obilico poletne glasbe.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

Nina Pušlar, lepa si. 15 čez 7 je dobro jutro z Koroškega radija. Poletno dogajanje na Koroškem se seli iz mesta v mesto, iz vasi na vas, iz ulice v ulico in danes se začenjajo ravenski dnevi. Začeli bodo udarno z dogodkom Rok Ravne ob 19. v kompleksu. Več o dogodku najdete in slišite na naši spletni strani in na družbenih omrežjih, ko bo bitka bendov poskrbela za rokovski začetek tega. V katerem se bo zvrstila obilica dogodkov za vse generacije. No, prav tako nocoj vas bo nasmejala monokomedija Bica Gelca v stari železarni ob 8. zvečer, uro prej vabijo na odprtje pisarne geoparka Karavanke. Ujemite dogajanje, če je po vaši meri, sicer pa kdo nima rad dobrega roka in smeha. Poskrbimo za to tudi pri nas Simple Minds v nadaljevanju in Alive and Kicking. Dobro začenjamo torkovo jutro, ki je sveže, od 13 do 16 stopinj merimo za dolge rokave.

0: Sam Cooke in Wonderful World, pesem nastala leta 1960, avtorja pa sta skladbo napisala z mislijo, da niti znanje, niti izobrazba ne more ta narekovati čustev, temveč da bi ljubezen lahko naredila svet čudovito mesto. Takole nadaljujemo. Kamrat in Hug Yourself, še prej pa vuzeniški dnevi so se končali, živahnega društvenega utripa pa v Vuzenici še zdaleč ni konec. Tamkajšnji upokojenci namreč dokazujejo, da za ustvarjalnost, nova znanja in prenašanje starih veščin na mlade nikoli ni prepozno.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
6: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
7: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno torkovo jutro, Katja Gole. Uspešno so se zaključili vozeniški dnevi, na katerih so se predstavila različna društva in ustanove. Ko praznuje občina Vuzenica občinski praznik, praznujejo tudi upokojenci Društvo upokojencev Vuzenica. Irena Fasfalt.
2: Vsako leto se med vuzeniškimi dnevi upokojenci dobijo v prireditvenem šotoru, kjer poleg zabavnega dela potegnejo tudi črto pod minulim delom in se zahvalijo svojim članom za vse aktivnosti, ki so jih uspešno izpeljali. V Društvu upokojencev Vuzenica imajo več dejavnosti in uspešnih sekcij. Najmlajša pa je sekcija za tehnično kulturo, a zelo aktivna. Ukvarjajo se z ročnimi spretnostmi na različnih področjih, na likovnem in rokodelskem. Vodja sekcije Olga Vukovac.
3: Likovna sekcija je sestavljena iz 4 članov, seveda delamo doma ali pa na likovnih kolonijah oziroma na drugih prireditvah, ki jih pač skliče Javni sklad za kulturo Slovenije. V okviru te sekcije se pač predstavljamo ponavadi na občnih zborih, predstavimo svoja dela. Imeli smo tudi samostojno razstavo kot društvo upokojencev in pa sodelujemo na povabila oziroma likovne skupine drugih občin. Kar se pa tiče rokodelske sekcije, tam pa se dobivamo vsak četrtek popoldne v prostorih društva upokojencev. Nas je 6 članov, 5 članic in imamo tudi enega člana, dela doma, zato ker ima lesene izdelke. Mi pa ostali delamo različne stvari. Čestitke za okrogle obletnice naših članov, vizitke, ki jih društvo pošilja svojim prijateljem, znancem oziroma poslovnim partnerjem. Predvsem pa kvačkamo. Letos je bila naša tema makrame, delali smo iz makrameja torbice, oblačile kozarce, lani smo delali slike iz gumbov, za občni zbor smo pripravile kot majhno pozornost pisane pirhe, za Štefanovo pripravimo malenkost pozornost za vse, ki se udeležijo tega srečanja, seveda še poučujemo mlajšo generacijo ročnih spretnosti.
2: Zelo pomembno je prenašanje veščin na mlajšo generacijo, da se le-te ne bi pozabile, zato se vključujejo tudi v delavnice z učenci osnovne šole Vuzenica in svoja dela marsikje tudi razstavljajo. Več o delovanju društva upokojencev Vuzenica pa lahko slišite tudi v današnji oddajni časa po 11. uri.
1: Kaj pravi vremenska napoved? Danes deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Temperature danes do 29 stopinj. Jutri po večini sončno od 13 do 19 zjutraj in čez dan od 26 do 32. V četrtek se bo spet pooblačilo, deževalo bo proti večeru, v petek pa padavine prihajajo pravzaprav od zahoda proti vzhodu. Temperature na Koroškem, Mežica in Slovenj Gradec 15, stopin Ravne 16, Dravograd 14, na Uršli 11. Konkretna podražitev goriv torej z današnjim dnem. Dizel se je podražil za dobrih 10 centov, bencin za 6. Varčno in varno na cesti.

17 minut še manjka do 8. Dobro jutro z Koroškega radija. V letošnji vročini je veliko več ljudi iskalo osvežitev in ohladitev nekje visoko. Zato je bil tudi obisk gora in hribov večji kot sicer. Pravijo, da so bile planinske koče po Sloveniji tudi letos zelo dobro obiskane. Sezono predvsem v visokogorskih kočah pa žal zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje in v kočah po novem velja spremenjen hišni red, po katerem tam tudi ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. No, vse večja težava, pravijo, pa so smeti. Poberite kakšno smet več in poskrbite, da bodo naše gore in hribi ostali čisti in zeleni za nami. Greste visoko, previdno in z užitkom, na Uršli je 11 stopin, na Peci 12, zelo podobno pravzaprav kot v dolini. Šivamo dalje, Iggy Pop je tole in The Passenger.

0: Novi dan s Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutreni program Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
4: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vodenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
3: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
5: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
6: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
5: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
6: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
5: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
6: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
5: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminjeveh, Ravne in Slovengradec.
9: Občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt iščejo usposobljene ponudnike in partnerje. Javno naročilo je že objavljeno, ponudniki pa se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. september 2026 do 10. ure. Občina Ravne na Koroškem pa omogoča upokojenkam in upokojencem iz bolj oddaljenih območij brezplačen prevoz na tradicionalno nedeljsko druženje upokojencev v šotoru v sklopu Ravenskih dni v nedeljo 23. avgusta s pričetkom ob 12. uri. Iz avtobusne postaje Tolsti vrh pri čistilni napravi bo odhod v nedeljo ob 10.30, vmes bo postanek še na avtobusni postaji Dobrije. Iz strojne pri šoli bo prevoz organiziran ob 11.30, vmes postanek še na avtobusni postaji Tolsti vrh Štrikar. Kombi bo v Kotljah na avtobusni postaji ob 10.30, vmes bo postanek na avtobusni postaji Brdinje ter na avtobusni postaji Javornik pri Šparu, iz Dobje vasi pa bo odhod ob 11.30 in vmes postanek na avtobusni postaji Janeče. Prevozi nazaj domov bodo iz prizorišča dogajanja, torej šotora pri letnem bazenu, potekali vsako polno uro od 15. do 17. ure v vse smeri. Obvezne so predhodne prijave na telefonski številki 02-82-16-022 do četrtka 20. augusta do 12. ure. Upokojenke in upokojenci občine Ravne, vabljeni na vaš praznik.

0: In pokažem ti vrata, mi vam jih ne, odpremo okna, Terry Swims v nadaljevanju, ura je 8, dobro jutro.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Hrvaška policija je pridržala 3 hrvaške državljane in poljsko državljanko. Osumljeni so, da so vžigalnikom namerno zanetili požare na 10 lokacijah pri Zadru. Sodišče je odredilo 1-mesečni pripor, osumljenci so delno priznali dejanja, motiv ostaja neznan. Zaradi suma terorizma primer preiskuje tudi USKOK. Pri 2 osumljencih so našli orožje, grozi jim do 10 let zapora. Nekdanji član SDS Miha Brec pa je spletno peticijo začel zbirati podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Do včeraj zvečer se je podpisalo več kot 5000 ljudi, zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Sklicuje se na julijsko oceno 4 ustavnih pravnikov, da koalicija krši ustavo z zavračanjem dnevnega reda. Stevanovič pravi, da ima Brec pravico do svojega mnenja. Nova raziskava pa kaže, da huda suša lahko trajno spremeni značaj vina modri pino, medtem ko se Chardonnay na sušne razmere prilagaja precej bolje. Znanstveniki so v 80 vinogradih v 5 državah odkrili, da ima modri pino prelomno točko, ko namreč trta izgubi preveč vode, se poruši kemijsko ravnovesje, ki daje vinu značaj. Rezultati analize tako nakazujejo, da bomo lahko kakovostne Chardonnaye pili tudi ob vse pogostejših sušah. Pri najboljših modrih pinojih pa bi lahko veljalo, da so njihovi najboljši časi že za nami.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Deloma jasno vreme nas čaka danes z nekaj oblačnosti, popoldne in zvečer pa pričakujemo plohe. Temperature od 24 do 29 stopinj. Sončno bo jutri od 13 do 19 zjutraj in od 26 do 32 popoldne. V četrtek bo oblačno in proti večeru deževno, v petek se bodo padavine na zahodu krepile in občasno segle tudi proti vzhodu Slovenije. Temperature gremo najprej na Uršljo 11 stopinj, potem pa v dolino Dravograd 14. Slovenjgradec 15, Mežica in Ravne 16 stopinj.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, vozite varčno in varno. Goriva so dražja, srečno.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
6: Dobro jutro.
5: Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 8:03. O poletnih klasikah in o tem, ali bomo to jesen sploh nabirali gobe. Je suša tako zelo zarezala tudi v gost?
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

še eno poletno klasiko zavrtimo na Koroškem radiju v nadaljevanju. Se je v pesmi Lovely Day povedal, vsi smo v nekem smislu kot gobe. Če nas postaviš v družbo zelo prijaznih ljudi, se v nas pokažejo lepe lastnosti. Če nas postaviš v družbo nekaterih kretenov, se naučimo biti kreteni. Vsi se prilagodimo. Si kdaj opazil razliko v tem, kako govoriš svojo babico ali svojim najboljšim sodobnim prijateljem? Če bi se usedel z isto glasbo in bi bil moj sodelavec nekdo drug z drugačno osebnostjo, bi mi verjetno pri besedilih prišlo na misel kaj čisto drugega. Leta 1999 je bila ta pesem uporabljena v seriji zelo priljubljenih oglasov za The Gap, kjer je pomagala prodati veliko hlač, kakis in mnogi so pesem odkrili prav zaradi tega oglasa. Poslušajte jo v nadaljevanju, ko proti koncu pesmi Withers zadrži ton 18 sekund, Lovely Day. In to je mogoče celo najdaljši zadržani vokalni ton v katerikoli uspešnici.

lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Sebasta se una canzone in Eros Ramazzotti. Dobro jutro, 4 minute še do pol devete. Včera nadaljuje jutro na Koroškem radiju, še prej pa dobro jutro, danes dežurni Ani Markovič, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, ja, pozdrav tudi od ekipe informativne redakcije Koroškega radija. O čem bomo govorili? O novem velikem uspehu koroške gorske kolesarke Neške Libnik.
0: Neverjetna je.
1: Ja, res. Slovengrača Nejc Iršič pa je včeraj už uspešno zaključil svoj prvi polni Ironman triatlon.
0: Bravo.
1: Spremljamo tudi začetek ravenskih dni, pa o uspehu koroških gostincev bomo tudi kakšno rekli, kar 5 se jih je uvrstilo v kulinarični vodnik Gomio Slovenija 2026. Same bravo, bravo,
0: same
1: bravo.
0: Dobre novice. Hvala lepa, dobro delo želim.
2: Ni časa. V sklopu uzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev. Leta in leta se srečujemo ob tistem torku, ki sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Tudi letos, ko smo praznovali, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka.
3: Je poudaril predsednik Društva upokojencev Vuzenica Srečko Lampret o praznovanju, ko se spominjajo preteklih dogodkov in si izmenjajo želje za prihodnje. Vabimo vas v družbo oddaje Ni časa v torek po 11. uri.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
5: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
4: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Danes se začnejo ravenski dnevi 2026. Z nami je župan občine Ravne na Koroškem Tomaš Rožen.
10: Ja, zopet prihaja nevljo razgiba tedna Ravna, to so ravenski dnevi 2026. V celem tednu se bo zvrstilo niz dogodkov za vse okuse, za vse žanre, tako da nas čaka veliko glasbe, zabave, druženja, športa ter kulture. Torek bo zelo zanimiv, kajti od tega, da bodo zvečer mladi lahko doživeli rock Ravne, bomo v popoldanskem času otvorili tudi nov informacijski center Geopark, to je v zgradbi sedanjega inkubatorja oziroma bivšega SDK-ja, kjer bomo na Ravnah dobili zelo lepo, sodobno informacijsko turistično točko našega območja Geopark. Še predtem bomo otvorili tudi novo pridobitev vodovoda pri Čebelnjaku na Piglu. Na letnem bazenu pa nas ta torek čaka tudi večer armatinske glasbe. Obenem pa bo vrhunec tega dneva premiera avtorske predstave.

0: nove domačinke Erike Breznik, ki bo na prizorišču, na zunanjem prizorišču stare železarne uprizorila njeno novo stvaritev, to je novo monodramo oziroma gledališko predstavo z naslovom Bica Gelca.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Deloma jasno, s povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer plohe. Temperature danes od 24 do 29 stopinj. Super zadihat. Jutro po večini sončno, zjutraj od 13 do 19 in čez dan od 26 do 32 stopinj. Četrtek bo oblačen, proti večeru moker, v petek pa se bodo padavine razbohotile. 16 stopinj na Ravnah in v Mežici, Slovenjgradec 15, Dravograd 14, Uršlja 11.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Goriva so dražja, vozite varčno in varno, o posebnostih ne poročate, če pa vendarle kaj opazite, 041 727 727.

Katja Fura in Batista Cadillac skupaj 9 minut čez pol 9. Dobro jutro. A bomo letos sploh nabirali gobe ali ne? Ja, gobe so zaradi suše trenutno v tako imenovanem dormantnem ali pa po naše spečem stanju. Ko čakajo, da se bodo temperature znižale, vlaga povečala oziroma da bodo na splošno pogoji za razvoj trosnikov ugodnejši. Sicer pa so gobe 500 milijonov let stari organizmi in so v tem času zagotovo doživele že veliko sušnih let in se temu tudi prilagodile. Razmere za rast gozd pa so po državi različne. Najbolje jim ta hip kaže na Gorenjskem, pravijo strokovnjaki, in kot še piše portal N1, po izkušnjah in ugotovitvah mikologov se pri nas dobre letine pojavljajo na povprečno od 5 do 7 let. Izjemne pa celo na več, od 12 do 15. Seveda je vse odvisno od vremena, običajno pa se ugodni pogoji pojavijo septembra ali oktobra. Kako torej kaže gobam to jesen, zagotovo bodo pravijo. Ocenjujejo še, da letošnja letina zaradi dolgotrajne suše najverjetneje ne bo izjemna, ampak bo bolj povprečna. Na jurčke, lisičke, sivke, golobice in tako naprej.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
5: Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti v Slovengradcu bo do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapora omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence v prometu prosijo in se zahvaljujejo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve.

0: USA for Africa, ameriška glasbena supergrupa, ustanovljena leta 1985 z namenom zbiranja sredstev za ublažitev katastrofalne lakote v Etiopiji. Nadaljujemo pa z The One and Only Chesney Hawkes. Takole gre. Ostanite z nami, ura bo 9 čez nekaj trenutkov, še prej pa kaj je novega.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici, obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Suša pa ne prizadene le pol, ampak tudi reke. Ribiči ob Savinji opozarjajo, da tako nizkega vodostaja ne pomnijo, zaradi tople vode ribe poginjajo tudi v ribogojnicah. Žalski ribogojnici škodo ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov. Umetna inteligenca pa lahko lokacijo fotografije natančno določi zgolj na podlagi vidnih podrobnosti, kot so stavbe, prometni znaki ali rastlinje, tudi brez GPS podatkov. Taka informacija lahko razkrije, kje živite, kje delate ali kje ste na počitnicah, kar odpira vrata zlorabam, od izdajanja za vas pri rezervacijah do dejanskega zalozovanja. Strokovnjaki opozarjajo, da samo brisanje meta podatkov ne zadostuje več. Ključna zaščita je previdnost pri tem, komu delimo fotografije in nastavitev zasebnosti profilov na družbenih omrežjih.
1: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
2: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Deloma jasno vreme danes, nekaj oblačnosti, popovdne in večer plohe, temperature pa največ do 29 stopinj. Jutri bo sončno od 13 do 19 zjutraj in čez dan od 26 do 32. V četrtek bo oblačno, proti večeru deževno, tudi petek bo mokar in oblačen. Poglejmo temperature, na Uršli 11 stopinj, Dravograd, Slovenj Gradec, Mežica 16, na Ravnah 17. Na cestah ne beležimo večjih posebnosti, če vidite in veste kaj vi, 041-727-727.
5: Dobro jutro.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: 2 minuti čez 9. August počasi opominja na začetek šolskega leta, so že gneče v trgovinah šolskimi potrebščinami. Koliko nas to stane? Tudi o tem v nadaljevanju.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ideje boga in ena od idej zagotovo tudi hrana. Gremo jest.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Svetačna juha danes, poranji ražniči, pečen krompir in solata ali pa široki rezanci s tuno in poširanim jajcem. Vsak dan pa dunajc, klobasa s fižolovo solato in pisana poletna solata z ocvrtim piščancem.
4: Prijedera malco, bowling center Bajta, v Ragije.
0: Ciganski golaž danes, pa piščančja prsa v gobovi omaki s testeninami in svaljki v smetanovi omaki. Vsak dan dunajc prilogo solata in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Ocvrto slič in krompirjeva solata, super. Poleg tedenskega menija vsak dan zjutraj in popovdne, na voljo tudi vampi, pasul, golaž, veganski in mesni.
6: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Zrezek s pečeno jajčko, pire krompir in solata. Karkoli boste izbrali, če tudi sam sendvič, naj vam tekne.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaša vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: Leo Sawyer, When I Need You, 3 minute do pol desete. Opel Light in Taylor Swift v nadaljevanju. Na malce smo že povabili, zdaj povabimo pa še v odlične kuhinje drugih koroških gostincev, namreč 5 koroških gostiln in restauracij v vodniku Goj in Milo Slovenija 2026 GT19 je najboljši med korošci.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Kulturni dom Slovengradec.
5: Ta teden v kinu, v torek ob 20. Art kino, drama Bog ne bo pomagal. V petek ob 20. grozljivka Zakleti, med nami so. V soboto ob 18. animirani film Sveti grač 5 in ob 20. akcijska drama Smrt Robina Huda. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20. grozljivka Backrooms, brez izhoda, vabljeni. Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
8: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
7: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Koroška se tudi letos lahko pohvali z močnim kulinaričnim izkupičkom. Uvodnik Go & Milo Slovenija 2026, ki je letos ocenil več kot 200 slovenskih restauracij, se je uvrstilo 5 koroških gostinskih ponudnikov. Najviše je ocenjen GT19 iz Slovengradca, v izboru pa so tudi Hiša Ančka Slovengradec, restauracija Korošica Dravograd, gostilna Murko iz Slovengradca in gostilna Repolusk iz Srednjega Doliča, ki se je v prestižni vodnik uvrstila prvič. Kaj uvrstitev Go & Milo pomeni

0: koroško gostinstvo in kako so jo sprejeli v gostilni Repolusk. O tem smo se pogovarjali s šefom Janezom Repoluskom.
1: Nekako ne delaš ti za priznanja, ne delaš pač zato, da so gostje zadovoljni, da pač jim ponudiš čim boljšo, čim bolj kvalitetno storitev, čim boljšo ponudbo, ne vem, ki je seveda po današnjih trendih okoljsko prijazna. Seveda vsem je v interesu, da imamo čim krajše dobavne verige, se pravi tudi, da čim več teh lokalnih dobavitlov vpeljamo v samo gostilno, da delamo bolj zero waste in potem pač nekako res ti ne delaš za to, da bi dobil priznanja, ampak delaš za to, da je pač storitev dobra in potem pa, ko dobiš od zadaj pač eno tako potrditev oziroma eno priznanje, ki je čisto nepričakovano, ker mi smo res letos čist prvič v ta vodič uvrstili, si pač res vesel, pa kar mal presenečen, pa tako malo si euforičen, no, to je kar tak en velik trenutek za pač samo gostilno. No.
0: Kakšna pa je posebnost vaše kuhinje?
1: Marsikdo si predstavlja, da če je gostilna v nekem vodiču, da pa če je to gostilna, katera je preveč fina in da ni za iti v njo, a ne. V bistvu naša filozofija temelji predvsem na tem, da vseeno ohranjamo jedi dovolj pristne, dovolj domače, dovolj lokalne, da so ljudem vseeno blizu, da se človek najemo. Mislim, meni je v interesu, da ljudje grejo siti iz gostilne, ne lačni, a ne. In zato v bistvu res temeljimo na tem, da pač te jedi, ki so pač stare, mogoče že tudi malo pozabljene, poskusiš pač najdeti neko novo rešitev, jih prezentirati na malo drugačen način, jih malo osvežiš, kakšne sodobne elemente dodaš na krožniku. Tako da v bistvu to je ena taka filozofija, še vedno pa je osnov stara, tradicionalna koroška kuhna, dejansko recepti, ki so jih že pripravljale naše babice, ne vem, da pač še vseeno obdržiš to domačo kulinariko, pa to pristnost okusov, a ne.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Nekaj jasnine, nekaj oblačnosti danes, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna ploha, od 24 do 29 stopinj merimo. Čez dan. Jutri bo po večini sončno, zjutraj od 13 do 19, čez dan od 26 do 32, četrtek bo oblačen in proti večeru deževen, prav tako petek, sicer pa na Koroškem 17 stopinj v dolini, na Uršli 11.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
5: laminusbobo.si.
3: Radar v Pamečah pri tovarni meril, če še kje, 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in obzir.

Punce si hočejo imeti fajn, dejte jim prostor in čas, naj se imajo. 19 jih še manjka do 10. 18. august je danes, še 14 dni do 1. septembra in če imate doma šolarja, denarnice bodo spet lažje oziroma bolj prazne. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin, velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo seveda delovni zvezki. In ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbire šole, pač kako se učiteljica odloči. Tako kot za učence prvih treh razredov osnovne šole, pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Cene šolskih potrebščin se močno razlikujejo glede na razred, zahteve posamezne šole in izbiro znamke. Za osnovne potrebščine brez torbe starši v povprečju odštejemo od 60 evrov za prvošolčke do okoli 160 evrov za starejše učence, medtem ko kakovostne šolske torbe stanejo od 80 pa do 250 evrov. Ja, kako prihraniti? Preverite, kaj je ostalo od prejšnjega leta, če še niste vsega zmetali stran in kupujte v akcijah pred začetkom šolskega leta. Prav tedni menda akcije.

0: Čamba Wamba in Tap Thumbing, če ste na cesti, radar v Pamečah, drugih posebnosti ne beležimo, bližamo pa se 20 stopinjam v torkovem jutru.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih parov ter majico priznane blagovne znamke.
4: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
5: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
6: Ravne bodo znova zaživele.
7: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
8: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
7: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
8: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
7: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
8: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
7: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
8: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
7: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
8: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
7: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
0: Občina Ravne na Koroškem omogoča upokojenkam in upokojencem iz bolj oddaljenih območij brezplačen prevoz na tradicionalno nedeljsko druženje upokojencev v šotoru v sklopu Ravenskih dni. In sicer v nedeljo 23. avgusta s pričetkom ob 12. uri. Iz avtobusne postaje Tolsti vrh pri čistilni napravi bo odhod v nedeljo ob 10.30, vmes bo postanek še na avtobusni postaji Dobrije. Iz strojne pri šoli bo prevoz organiziran ob 11.30, vmes postanek na avtobusni postaji Tolsti vrh Štrikar. Kombi bo v Kotljah na avtobusni postaji ob 10.30, vmes bo postanek še na avtobusni postaji Brdinje ter na Javorniku pri Šparu, iz Dobje vasi bo odhod ob 11.30, vmes še postanek na avtobusni postaji Janeče. Prevozi nazaj domov bodo z prizorišča dogajanja, to je šotora pri letnem bazenu, potekali vsako polno uro od 15. do 17. ure v vse smeri. Obvezne so predhodne prijave na 02-82-16-022 do četrtka 20. avgusta do 12. ure. Upokojenke in upokojenci občine Ravne vabljeni na vaš praznik.

0: Black Eyed Peas in Fergie skupaj, minuta čez deseto. Miles Smith v nadaljevanju in Stargazing, še prej, kaj je novega, kakšno vreme nas čaka in kje je radar.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Notranje ministrstvo pod vodstvom Francija Matoza pripravlja spremembo uredbe, po kateri bi bile upravne enote ob torkih in sredah odprte do 19. Obseg delovnih ur pa se ne bi spremenil. Sprememba naj bi bila sprejeta že na prvi seji vlade. Matos napoveduje tudi zaostritev zakonodaje o tujcih, združevanje družin šele po 3 letih bivanja in ukinitev brezplačnih težav slovenščine. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov pa je bil ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak pa je na to storil samomor. Ranjeni sta bili še 2 osebi. Gre za drugi tovrsten napad v državi v dobrih 2 mesecih. Junija so bili v podobnem incidentu ubiti 3 dijaki. Šola se je pred dobrim mesecem pridružila vajam za primer strelskega napada, a niso preprečile tragedije. Zaradi suše pa v slovenskih gozdovih, predvsem na vzhodu, gob letos praktično ni. Na Gorenjskem je stanje nekoliko boljše. Predsednik Mariborskega gobarskega društva Slavko Šerod pojasnjuje, da so gobe za zdaj v spečem stanju in čakajo na ugodnejše razmere. Zagotavlja, da sezona ne bo izostala, bo pa najverjetneje povprečna, ne izjemna. Najugodnejše razmere običajno nastopijo septembra in oktobra.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: V večini 18 stopinj merimo danes ta hip na Koroškem, sicer pa nas čaka danes bolj oblačen dan, popoldne in zvečer plohe in do 29 stopinj. Jutri več sonca, od 13 do 19 zjutraj čez dan do 32, četrtek in petek pa bosta oblačna in deževna.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na zadnje radar v Pamečah pri tovarni Meril. Omejitev 60 km na uro. Če še kje nič, 41-727-727.
1: Poletje. Spelo Šavc.
0: Dobar dan. 4 minute čez deseto je. Kup dobre poletne muzike nas čaka v nadaljevanju, skočimo pa tudi na upravne enote. Minister Matos uvaja nov delovni čas.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

You're the best in Tina Turner. 9:50. Jutri je sreda in so uradne ure. Gremo na upravno enoto? No, tam se obetajo spremembe. Namreč upravne enote bi lahko v prihodnje 2 dni na teden delale do 7 zvečer. Notranje ministrstvo po besedah ministra Matoza pripravlja predlog sprememb uredbe o delovnem času upravnih enot, ki bi ob soglasju vlade uveljavil popoldanski urnik. Ker bo obseg delovnih ur za upravne enote ostal nespremenjen, Matoz ne pričakuje težav, ki bi jih prinesel spremenjen delovni čas. In kot je povedal za Pop TV, bodo zaposleni v dneh, ko bodo upravne enote odprte do 7 zvečer, v službo pač prišli kasneje. Minister tudi upa, da bo vlada spremenjeno uredbo v roke vzela že na prvi naslednji seji, pri tem je skoraj prepričan, da bo tudi sprejeta. In če, povemo tudi mi.

poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Reggae Night in Jimmy Cliff, 4 minute še do pol enajste nadaljujejo Imagine Dragons. Lightning and the thunder. Nevihtno gremo naprej. V nadaljevanju pa na kolo svetovno prvakinjo. Koroška gorska kolesarka Nežka Libnik je v Franciji dosegla nov vrhunski uspeh. Bravo! Zmago na finalni dirki svetovnega pokala v Enduru si je priborila tudi skupno zmago v sezoni med mladinkami. Mi smo jo vprašali po občutkih in receptu za tako izjemne uspehe. Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
1: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
2: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
3: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
2: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
6: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
8: Za več informacij pokličite 051-647-541.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. 18-letna Nežka Libnik iz Jamnice pri Prevaljah je dosegla enega največjih uspehov v svoji karieri. Na finalni preizkušnji svetovnega pokala v enduro kolesarjenju v francoskem Moriloju je znova pometla s konkurenco in osvojila tudi skupno zmago v svetovnem pokalu med mladinkami. Po še svežih občutkih in receptu za izjemne rezultate jo je vprašal Uroš Kotnik.
3: 18-letna koroška gorska kolesarka Nežka Libnik je bila tudi na zadnji dirki svetovnega pokala v enduro razred zase. Suvereno je namreč dobila vseh 8 hitrostnih preizkušenj. Za članico kolesarskega kluba Ravne na Koroškem je to nov mejnik. Potem, ko je lani osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje v enduro, je zdaj svoji zbirki dodala še skupno zmago v svetovnem pokalu. Kaj dosežek pomeni in kakšni občutki jo spremljajo po koncu sezone, Nežka Libnik.
4: Ful velik truda in dela je šlo to, tako da je res fajn, da mi je uspel tak dober vikend, da je bajk zdržal, pa da smo tako dobro zaključila, pa tudi, da smo imeli tako dobro sezono, je bo res izjemno, teda ja, ful sem vesela.
3: Cilji za naprej ostajajo visoki.
4: Ja, zdaj na začetku moram še imam še 3 tekme, od tega eno državno prvenstvo, potem gremo pa še oktobra na svetovno prvenstvo, kjer bom pravila pa obraniti

0: še naslov svetovne prvakinje.
1: Neška zaključuje, da na lovorikah nikakor ne namerava spati, saj verjame, da je vedno mogoče narediti še korak naprej.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Nekaj jasnine, nekaj oblačnosti, predvsem pa popoldne in zvečer tudi plohe. Danes do 29 stopinj. Jutri po večini sončno vreme od 13 do 19, jutra in čez dan do 32. Četrtek in petek pa bosta oblačna in deževna. Na Koroškem merimo 19 stopinj.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Hiter nam povejte, ki je radar na 041 727 727, da lahko povemo naprej. Pa srečno!

9 čez pol 11, čez ste na cesti, radar v mislini. Sicer pa, kakšen dan bo padavin več, kakšen dan manj, ampak vse na zahodu se bo suša predvidoma zaključila in upajmo, da tega narečemo prehitro, ampak napovedi so kar optimistične, tako meteorologi, ki dodajajo še napovedi za malo dlje naprej. Namreč do sobote bi lahko padlo do 100 litrov padavin na kvadratni meter, v soboto in nedeljo se bo po deževnem četrtku in petku verjetno za padavine nekoliko zmanjšala. V ponedeljek, torek in sredo bo verjetno za padavine znova večja. Največ dežja bi lahko padlo v torek, a kot opozarjajo, so napovedi tako daleč naprej še seveda negotove in nedovolj dobre za točno napoved. Danes je torek, nekaj sonca imamo, oblake tudi, predvsem pa, kar je najpomembneje, normalne temperature.

0: Ni časa.
1: V sklopu uzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev. Leta in leta se srečujemo ob tistem torku, ki sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Tudi letos, ko smo praznovali, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka.
2: Je poudaril predsednik Društva upokojencev Vuzenica Srečko Lampret o praznovanju, ko se spominjajo preteklih dogodkov in si izmenjajo želje za prihodnje. Vabimo vas v družbo oddaje Ni časa v torek po 11. uri.
3: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Zabava za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cenaje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
7: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
10: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.

0: Mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščin Darja Štrastisu. Nevihtna linija je včeraj zajela zahodni in severozahodni del države. Sunki vetra so podirali drevesa, meteorna voda je zalila več objektov. Center za obveščanje je zabeležil 15 dogodkov, največ na Gorenjskem. Gasilci iz 15 enot so prečrpavali vodo in odstranjevali podrta drevesa. V delu Primorske ostaja zelo velika, drugod velika požarna ogroženost naravnega okolja. Neurje pa je v ponedeljek zvečer na Blejskem jezeru ujelo 5 turistov na lesenih čovnih. Sami so uspeli priveslati do obale, kjer so jim pomagali gasilci in potapljači. Nihče ni bil poškodovan, so pa bili turisti precej prestrašeni. Reševalci pravijo, da so vsi ravnali pravilno. Nadeli so rešilne jopiče in čim prej prišli na kopno. Upokojenca pa sta staro cerkev spremenila v luksuzno bivališče. 70-letni nekdanji oblikovalec Jeff Balham je z ženo Julie zapuščeno 160 let staro cerkev v angleških Cotswoldih kupil na dražbi za 175,000 funtov in je v 3 letih spremenil moderno počitniško hišo, danes vredno okoli 700,000 funtov. Prenova, ki je vključevala nov strop, temeljito osuševanje in obnovo strehe, je stala 370,000 funtov. Objekt pa je danes eden najbolj ocenjenih počitniških bivališč v regiji.
4: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
5: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
6: Deloma jasno s povečano oblačnostjo danes, popoldne in zvečer padavine, temperature do 29 stopinj. Jutri bo več sonca, zjutraj od 13 do 19 in čez dan do 32 stopinj. Četrtek in petek bosta oblačna in deževna dneva. Temperature pa Dravograd 21, Ravne in Slovenjgradec 20, Mežica 19 stopinj. Na zadnji radar v Mislinji vsem želimo srečno na cesti brez kazni.
7: Poletje. Spelo Šavc.
6: 3 minute čez 11 v nadaljevanju oddaja Ni časa za vse upokojence, sicer pa ostanite z nami tudi še naprej. Naslišanje jutri zjutraj.
2: Koroški radio. Ritem Koroški.

0: ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo Za upokojence.
1: Lepo pozdravljeni v avgustovski oddaji Ni časa, z vami sem Irina Fasvalt. Ko praznuje občina Vuzenica občinski praznik, praznujejo tudi upokojenci Društva upokojencev Vuzenica. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1950, sprva skupaj z Muto, kasneje pa so se njihove poti ločile. V oddaji se bomo spomnili tudi tistih preteklih časov s Otom Bačovnikom. Delovanje Društva upokojencev Vuzenica pa nam bo predstavil predsednik Srečko Lampret. Imajo tudi svoj pevski zbor. Dokaj mlada sekcija v društvu je sekcija za tehnično kulturo, ki pa je zelo aktivna, pravi njena vodja Olga Vukovac. Vabim vas v našo družbo.

0: Srečko Lampret, vi ste zdaj predsednik Društva upokojencev Vuzenica, že kar nekaj časa praznujete upokojenci tudi skupaj z Vuzenico v Vuzeniških dnevih. Kako je bilo to praznovanje letos?
1: Ja, v sklopu Vuzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev, ki poteka v prireditvenem šotoru, ki ga postavi občina, in tu že leta in leta se nekako srečujemo ob tistem torku, ki je sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Prireditev je res že tradicionalna in vsako leto tudi lepo obiskana. Tudi letos, ko smo praznovali oziroma obeležili to srečanje, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka. Če vzamemo, da je med upokojenci precej bolanih, tudi odsotnih, zdaj, ko so čas dopustov in tako naprej, je to lepa številka, ki potrjuje, da je to prava pot, pravi način, da se podružimo, in tudi razpoloženje je bilo zelo lepo in pa dobro.
0: Najbrž tudi je priložnost, da potegnete črto čez preteklo leto, se ozrete v prihodnje, se srečujete tudi z odgovornimi, tudi z drugimi društvi. Kako je s tem sodelovanjem vašega društva na Koroškem sicer?
1: Ja, društvo je seveda peto v kraj in pa v občino. Smo tudi največje društvo po številu članov v občini. Mi štejemo kar 370 članov, približno, nekaj številka skozi varira. Glede na to, da smo starejša populacija, pa ljudje umirajo, tudi pri rast v društvu je kar precej ugoden, tako da vsako leto dobimo precej novih članov, da to število tudi povečujemo ali pa saj vzdržujemo na tej ravni. Odziv je kar dober. Moram povdariti, da zelo dobro sodelujemo z občino, z občinskim svetom, zlasti pa županom in pa s turistično informacijskim centrom, ki nam tudi omogočata prostore in pa tudi po razpisih javnih sredstva za delo društva. To so glavni vir našega, poleg članarine, glavni vir za delo našega društva. Tudi z vsemi ostalimi društvi in pa tudi drugimi organizacijami v občini prav dobro sodelujemo. Naj povem, da sodelujemo z gasilci, z turistično-športnim društvom Sveti Primož, športno-turističnim društvom Sveti Vid, tudi z osnovno šolo, ker prirejamo tudi z invalidi, ker je tudi največ članov, ki so člani obeh naših društev in tako naprej. In pa seveda tudi z osnovno šolo, ker tudi naši rokodelci prirejajo razne delavnice za šolarje, ker spoznavajo ročna dela, tradicije in tako naprej. In pa tudi sodelujemo pri teh prireditvah pešbus in podobno, tako da smo nekako res peti v naš kraj.

0: Poslušate oddajo Ni časa, pogovarjam se s predsednikom Društva upokojencev Vuzenica, gospodom Srečkom Lampretom. Veliko je teh danes razno raznih aktivnosti, ker upokojenci imajo čas ali ga nimajo, ne, seveda ponavadi ga ni, ampak vendarle se z marsičim ukvarjajo. Kako je to v Društvu upokojencev Vuzenica?
1: Ja, dejansko tudi za mene drži, da pogosto nimam časa, ampak čas je treba pač razporediti in tudi najdemo čas za dejavnosti v društvu in pa tudi za druge aktivnosti. Seveda pa v našem društvu je največ aktivnosti na področju športa. Tu imamo kar dobre športnike in pa tudi dosegajo odlične rezultate, saj na nekaterih panogah, naj omenim recimo kegljanje na vrvici, kjer smo že več let prvaki v regiji. Tudi letos so tako moška kot ženska ekipa in se bojo udeležili tudi v mesecu septembru državnega prvenstva. Enako velja tudi za pikado in pa za igro Štrbunk, ki je nekako na novo zdaj 2-3 leta že precej uveljavljena in tudi tu so naši gladko pometli s konkurenco v regiji in so se uvrstili na to državno prvenstvo. Seveda šport ni samo druženje, ampak je tudi oblika ohranjanja fizične kondicije in pa gibljivosti, ki je za starejše pomembna. In poleg teh ligaških tekmovanj in tega tudi prirejamo razne pohode, izlete in rekreacijo, tako da se naši lahko udeležujejo tudi teh športnih aktivnosti. Vsako leto organiziramo vse nekaj predavanj na temo zdravstvene dejavnosti. Moram posebej omeniti, da nam pri tem dobro pomaga naš krajevni zdravnik, dr. Halužan Andrija, ki je tudi najstarejši aktivni zdravnik v Sloveniji, je pa hkrati tudi že kar nekaj let naš član. Poleg zdravstvenih tem seveda smo zdaj v lanskem in pa v letošnjem letu izvedli tudi ta predavanja na temo dolgotrajne oskrbe, kjer je kar precej vprašanj in pa nerešenih problemov, tudi postopki so zelo dolgi, tudi kot društvo predvsem z našimi poverjeniki nudimo pomoč pri uveljavljanju teh pravic našim članom. Vsako leto imamo tudi v mesecu novembru tradicionalno z društvom upokojencev skupaj z društvom invalidov in pa svetom za preventivo in vzgojo cestnem prometu predavanje na temo obnove cestnoprometnih predpisov. Med nami je precej starih voznikov, ki vozimo že 50-60 let in predpisi se spreminjajo. Tudi dajemo poseben povdarek spremenjenim fizičnim lastnostim in pa psihičnim starejših voznikov, tako da so ta predavanja izredno dobro obiskana. Seveda pa za letošnjo jesen še načrtujemo eno usposabljanje na področju digitalnih potrdil in pa seveda prvenstveno to aplikacijo Zvem, ki je za starejše vse bolj pomembna in tu najdemo pač tudi te točke, ki naše so za nje zainteresirani. Imamo zelo močno sekcijo za ustvarjanje in tehnično kulturo, ki deluje zdaj pravzaprav šele 3 leta, ampak že dosegamo izjemne rezultate. Naši člani so se tudi udeležili že 2 medgeneracijskih srečanj v Ljubljani, ker razstavljajo svoje izdelke. Imamo več teh slikarjev, ki aktivno sodelujejo v raznih slikarskih sekcijah in trenutno poteka razstava, kjer kar 4 od naših članov tudi razstavljajo v dvorani kulturno-upravnega centra v Vuzenici. Domača in umetna obrt, imamo tudi 2 člana, ki imata certifikat iz tega področja in tudi vodita in pa usmerjata delo na tem področju, tako da tu smo kar precej močni. Seveda pa ne smemo mimo našega pevskega zbora. Letos je že 19 let, odkar deluje. Začeli so kot ženski pevski zbor, zdaj v zadnjih 2 letih pa se nekako preoblikujemo v mešani pevski zbor in tudi sam aktivno pojem pri tem zboru, tako da tudi tu se udeležimo vseh teh srečanj na regijski ravni, tudi na državnem tekmovanju smo že bili parkrat in dosegli lepe rezultate. Seveda pa je bolj pomembno to druženje in pa petje za ohranjanje te psihofizične kondicije. Imamo tudi prispevku, ki je stara že preko 90 let. Bolj pomembno je to, da smo v zadnjem letu nekako pomladili naš pevski zbor in da delamo naprej.

0: Ni czasu. Pa je. Je. Czas je za odajo, za upokojence. Aktualne teme, korisne informacje, wasze mnenie, dobra glazba. Tu je opołdanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radija ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.

0: Veselo v šolo, tedi, polni dej.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
2: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
1: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
2: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
1: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
2: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
1: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence.

0: Pogovarjam se s predsednikom Društva upokojencev Vuzenica, gospodom Srečkom Lampretom. Še vedno se pogovarjamo o pevskem zboru in njihovih aktivnostih.
1: Pevski zbor tudi redno nastopa vsako leto v domovih za starejše, kjer pač tistim oskrbovancem priredimo en lep dopoldan ali pa popoldan in zelo so veseli naših nastopov in nas vedno znova vabijo na te. Seveda pa so tudi bolj žalostni trenutki, ko pojemo na kakih pogrebih. Tudi na tem socialnem področju imamo redno obiskovanje teh starejših ljudi ob njihovih osebnih praznikih, ob 80 pa 90 letnici obvezno osebno

0: Osebno obiščemo jubilante in jim čestitamo s enim skromnim darilcem. Vsakem zaključku leta se spomnimo vseh, ki so starejši od 80 let in pa tistih, ki so v domovih za ostarele in jih osebno obiščemo, ker tudi njim precej veliko pomeni taka gesta strani našega društva. Naj pa še samo omenim, da tudi občina ima zelo in pa predvsem župan zelo lep odnos do starejših. Vsako leto tiste, ki so stari na 90 let in pa v domovih obiščemo skupaj z županom. V mesecu novembru župan vedno priredi tudi sprejem za starejše od 70 let, ki je tudi zelo dobro obiskan, seveda pa na tem tudi nastopajo potem otroci iz osnovne šole in tako da imamo eno tako medgeneracijsko druženje.
1: Gospod Srečko Lampret, kam pa najraje odhajate tako na izlete, na druženja, na potovanja, recimo, kaj je na tem področju pri vas kaj posebnega?
0: Druženje je tisto, ki nas povezuje in moram reči, da z temi izleti in pa temi družabnimi dogodki kar pogosto se srečujemo in da tudi z udeležbo na teh dogodkih smo izredno zadovoljni. Vem, da smo v lanskem letu mogli celo z dvema avtobusoma na izlet, tako da izlete pa prijejamo po različnih krajih Slovenije. Zadnje dve leti, če samo menim, lani smo bili na Dolenjskem tudi z obiskom muzeja Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka. Leto smo bili v Posavju na gradu Reichenburg in bili smo v preteklih letih tudi že od Prekmurja do avstrijske Koroške na Višarji in tako naprej, tako da pač te izlete nekako prerejamo. Glavni strošek teh izletov je avtobus, tako da tam pač potem z nekim prispevkom članom tudi te stroške pokrijemo. Pogledamo si določene značilnosti, določene kulturne značilnosti tistih krajev. V drugem delu pa je tudi ta družabni del, kjer se pač potem tudi nekje vsedemo, pogostimo in tako naprej. Vsako leto imamo jesenski piknik na Svetem Vidu. To je vedno dobro obiskano, tam nam turistično športno društvo Sveti Vid tudi omogoči kot upravljalec tega igrišča in pa tistih pomožnih prostorov na tem, da se tam tudi organiziramo. Seveda pa je organizacija v lastni režiji, tako da naši člani aktivno sodelujejo, pomagajo in skupaj organiziramo in program in tudi pogostitev za naše člane. Naj še omenim tudi tradicionalno srečanje na Štefanovo, to je 26. decembra, ki poteka, mislim, da že kar okrog 30 let, tako da se takrat tradicionalno srečamo na eni taki prireditvi, tudi malo zaplešemo, zapojemo in ta srečanja pač so tista, ki nam dajejo en taki ton za življenje. Tudi naši zbori članov so izredno dobro obiskani vsako leto. Ljudje tudi poslušajo naša poročila, naše programe, tako da so nekako dobro obveščeni o delu našega društva.

0: Poslušate oddajo Ni časa za upokojence. Danes gostujemo v društvu upokojencev Vuzinica. Velike zasluge za delovanje tega društva pa ima tudi gospod Otto Vačovnik, sicer častni občan občine Vuzinica, dolgoletni gasilec in še in še bi lahko naštevali. Gospod Otto, kako se vi spominjate teh časov upokojencev nazaj? Dolga leta sodelujete že s tem društvom.
1: Ja, spomin na ta leta, to je približno 19 let, mi uhaja nazaj. Najbolj se spominjam na govora gospoda Gobeca, ki je bil nekajkrat pri meni in me nagovarjal, da bi prevzel, češ, da sem še mlad in sposoben, da bom jaz uspešno vodil to društvo naprej. Sem se strinjal in sem tudi pristopil na prvo sejo, ki se je dobro spomnim, in potem sem tudi sprejel to mesto predsednika. In moja prva naloga da takrat, ker v Vuzinici ni bilo pevskega zbora, da sem stopil gospe Idi in sem jo prosil, če bi prevzela, in je potem prevzela in tako smo začeli. In tudi danes zadovoljem povem, da ta pevski zbor deluje po polnih 19 let. Sem tudi zadovoljen, da so zelo aktivni in pridni. Z drugi spomini mi uhajajo nazaj na tiste čase, malo pred mojim sprejemom, se je ločilo društvo upokojencev Vuzinica in društvo upokojencev Muta, ki so skupaj začeli sodelovati. In ker je imela Muta takrat večje število članstva kot Vuzinica, so se odločili, da so se odcepili in so šli na svoje. Kljub temu, da smo skupaj začeli, sem jim jaz na nekem občem zboru predlagal, da lahko absolutno praznujejo skupno leto ustanovitve, ampak gospa Marijana je bila malo pri sebi in je rekla, mi bomo začeli od začetka, odkar smo samostojni.
0: In koliko let je zdaj to od teh začetkov?
1: Jaz sem bil predsednik 16 let. Muta je ostala potem toliko let mlajša, kljub temu, da je bila upravičena do dneva, ki smo iz leta 1950 skupno začeli. Moje predsedovanje, moja naloga je bila združevanje članstva. Bilo nas je tudi preko 400, članstvo vedno upada ali raste. Zadovoljen sem kljub temu teh tolkih letih, da je še toliko članov nas ostalo, pa kljub temu, da smo nekateri že blizu 90 let.
0: Še vedno pa imate funkcijo podpredsednika, a ne, društva.
1: Ja, imam to srečo, da sem imel kot podpredsednika Srečkona, z mojo prošnjo sem ga sprejel iz prosil, da bi zamenjala funkcije in tako smo pred 4 leti zamenjali te funkcije in sem prav zadovoljen, da je Srečko tudi uspešno vodi društvo naprej in tako želim tudi, da bi se naprej dogajalo.
0: Vi ste posebej poudarili, da ste zadovoljni s tem sodelovanjem, povezovanjem, da ni nekih konfliktov in to vas nekako zadovoljuje, izpopolnjuje.
1: Največja sreča pa zadovoljstvo me pa v tem, da v teh 16 letih nisem imel nobenega konflikta, ne s člani upravnega odbora, nadzornega odbora, niti ne s člani društva, mogoče, ker se vedno dogaja, da je bila kakšna kritika v zadju, pa verjetno se je to dogajalo. Pa tudi, če se je, jaz jim vse oprostim.
0: Gospod Otto, ste bili kar precej aktivni v občini Vuzinica. Kako danes gledate na ta svoj kraj, na to občino?
1: Moram s ponosom povedati, da če kamorkoli pridem, pa me praša, Otto, odkot si ti doma? In jaz rečem, iz najlepšega kraja Dravske doline, to je Vuzinica. Je Drava, je Pohorje, je Kozjak, so dobri ljudje. V teh letih je bilo izredno dobro sodelovanje z županom, tako da sem prav zadovoljen, da živim v tem kraju.
0: Še veliko prisrčnih zdravih let vam želim in hvala lepa za vse to, kar ste naredili v tem okolju.
1: Hvala in pa želim, da bi še tako dobro ostalo tudi naprej.

0: Še vedno govorimo o društvu upokojencev Vuzenica. Gospa Olga Vukovac, vi vodite sekcijo za tehnično kulturo. To je sicer mlada sekcija pri društvu upokojencev, vendar zelo aktivna. Malce nam predstavite, kaj počnete.
1: Pozdravljeni. Naša sekcija tehnične kulture pravzaprav pomeni v okviru društva upokojencev Slovenije sekcijo, kjer so prikazane ročne spretnosti na različnih področjih. In pri nas v Vuzenici si delimo to sekcijo na likovno in pa na rokodelsko. Likovna sekcija je sestavljena iz štirih članov. Seveda delamo doma ali pa na likovnih kolonijah oziroma na drugih prireditvah, ki jih pač skliče Javni sklad za kulturo Slovenije. V okviru te sekcije se pač predstavljamo ponavadi na občnih zborih, predstavimo svoja dela. Imeli smo tudi samostojno razstavo kot društvo upokojencev in pa sodelujemo na povabila oziroma likovne skupine drugih občin. Kar se pa tiče rokodelske sekcije, tam pa se dobivamo vsak četrtek popoldne v prostorih društva upokojencev. Nas je 6 članov, 5 članic in imamo tudi enega člana. Dela doma, zato ker ima lesene izdelke, kar je nemogoče zaradi vrste del, da se izvajajo v naših prostorih. Mi pa ostale delamo različne stvari. Čestitke za okrogle obletnice naših članov, vizitke z ki jih društvo pošilja svojim prijateljem, znancem oziroma poslovnim partnerjem. Predvsem pa kvačkamo. Letos je bila naša tema makrame. Delali smo iz makrameja torbice, oblačile kozarce. Lani smo delali slike iz gumbov. Za občni zbor smo pripravile kot majhno pozornost pisane pirhe, za Štefanovo pripravimo malenkost pozornost za vse, ki se udeležijo tega srečanja, smo imeli medenjake, seveda še poučujemo mlajšo generacijo ročnih spretnosti, sodelujemo šolo.
0: Vidim, da je ta tehnična kultura oziroma te sekcije so dokaj močne. Tudi znotraj pokrajinske zveze upokojencev vidimo marsikaj na tej letni razstavi. Zanimivo, se tudi povezujete, sodelujete, vas vabijo kam pa vi, koga povabite?
1: No, v okviru Koroške regije ima vsako leto ta sekcija tehnične kulture eno skupno prireditev. Običajno je to takrat v tistem društvu, ki organizira srečanje upokojencev celotne regije. Lansko leto je to izpadlo in je bilo srečanje v Ribnici na Pohorju. Letos septembra pa predvidevamo, da se bo to zgodilo v Slovenj Gradcu. Se pa enkrat na leto udeležimo medgeneracijskega srečanja, ki ga organizira Društvo upokojencev Slovenije v gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tam seveda je pogoj, da lahko sodeluješ, da imaš Art & Craft certifikat, kakovost tvojega izdelka. Ta certifikat izda Obrtna zbornica Slovenije. Tudi sodelujemo sedaj, kjer tudi Evropska unija sofinancira rokodelstvo. So razpisi, se prijaviš, si pripraviš določeni program, na koncu oddaš poročilo, če si sprejet pri prijavi, potem dobiš tudi sredstva. No, med temi Art & Craft certifikati se pojavljajo različne teme. Imaš od kvačkanja, kleklanja, lesostrugarstva, mila, različne stvari, pač vse panoge rokodelstva.
0: Se vam zdi, da je tega dovolj ohranjenega še iz preteklosti?
1: Vedno bolj se teži, da se običaji obnavljajo in prikazujejo mlajšim generacijam. Pri nas na Koroškem je bolj kvačkanje, pletenje, saj je tudi takrat bila ovčereja, leseni izdelki, Prekmurje ima svoje običaje, Gorenjska ima svoje krokodilske veščine. To se zdaj precej spodbuja in se kar pozna pri starejših upokojencih. Medtem ko mlajši nekak zadržano pristopajo k tej dejavnosti. To je škoda. Želimo si tudi mlajše generacije. Mi smo pripravljeni tudi v šoli predstaviti svoje delo, sodelovati za šolo, da bi pridobili mlajšo generacijo, ki bi si sama ustvarila jopco, kapico, šal, tako kot smo vsi mi.

0: V tokratni avgustovski oddaji Ni časa smo gostovali v društvu upokojencev Buzenica. Ko se naslednjič slišimo v mesecu septembru, bo že jesen in takrat bo čas za nove vsebine, ki jih bomo delili z vami. Hvala za vašo pozornost, lepo se imejte, vse dobro vam želim, Irina Fasfalt. Oddaji pa lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani.
1: Ni časa, pa je, je. Čas je za oddajo za upokojence.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
4: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Billy Joe in Uptown Girl na Valovih Koroškega radija prihajajo pa... Wham z George Michaelom prihaja v nadaljevanju in Wake Me Up Before You Go Go. Dober dan voščim z Valov Koroškega radija in dobrodošli v popoldnevu, ura je 12.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeče že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Narava je gasilcem tokrat nekoliko pomagala. Na območju požara pri Vidmu je močneje deževalo, poleg tega se je veter umiril. Zaradi tega se ogenj trenutno ne širi tako hitro. Ampak požar še ni pogašen. Gori že 10 dni, zato ga gasilci še naprej obvladujejo iz zraka, pri tem pa pomagajo tudi slovenska letala. Nekateri prebivalci v bližini ostajajo preventivno evakuirani. Na območju Zadra pa so štirje osumljenci delno priznali, da so namerno povzročili požare. Sumijo jih, da so v petek in soboto suho travo ob cestah zažigali z ožigalnikom. Požari pa naj bi izbruhnili na 10 lokacijah. Sodnik jim je odredil mesec dni pripora. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje, lahko pa ga prekvalificirajo tudi v terorizem. Gre sicer za 3 hrvaške državljane srbske narodnosti in 33-letno Poljakinjo, ki je dekle enega od njih. Družbena omrežja pa ustvarjajo novo vrsto tekmovanja, kdo bo posnel bolj neverjeten posnetek. In nekateri gredo pri tem zelo blizu morskih psov, jih zasledujejo, se jih dotikajo ali celo držijo za plavuti. Težava je, da posnetek lahko deluje popolnoma mirno in varno. Morski pes plava mimo, človek ga poboža in nič se ne zgodi. Tuji mediji poročajo, da so bili v manj kot leto dni napadeni vsaj 3 influencerji. Strokovnjaki opozarjajo, da takšno vedenje ni nevarno le za ljudi, ampak stres povzroča tudi morskim psom.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Deloma jasno vreme imamo danes z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Jutri bo po večini sončno, temperature zjutraj bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan pa od 26 do 32. V četrtek bo oblačno in proti večeru deževno, v petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Po Koroški pa temperature takole, v Mežici imamo 19 stopinj, v Slovengradcu 20, na Ravnahu in v Dravogradu pa 21.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040-230-977.
7: la-bobo.si.
0: Skočimo še na ceste pogledat, kjer trenutno vse poteka mirno, promet razmeroma tekoč in brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
8: Poletno popoldne z Evo Barovnik.
0: Je dober dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija, 5 minut je čez 12. Torkov popoldan je v polnem zagonu, mi pa bomo poskrbeli, da bo šel naprej tudi ob dobri glasbi in vsem, kar morate vedeti. V tej uri skočimo tudi na Ravne, kjer se danes začenjajo ravnski dnevi in z njimi več dni pestrega dogajanja, ko se poletje počasi, ampak res, res počasi zaključuje. 6 hitov glasbe sledi v nadaljevanju, prvo pravo poletno vzdušje vzdržujemo, seveda tudi na Koroškem radiju, pa da ne zamudite vsega, vas pa kar ta prvi Wham zbudijo, preden grejo.

Phil Collins in True Colors na valovih Koroškega radija je bila tole 16 je čez 12. Dobar dan, voči. Naslednja prihaja Tay-Tay oziroma Taylor Swift. Pred 12 leti je naredila eno tako precej pogumno potezo. Ravno takrat, ko je v country stilu šlo odlično, je rekla, da ima tega očitno dovolj in da je čas, da presedla na pop. Komad Shake It Off, ki prihaja v nadaljevanju, je išel prav na današnji dan leta 2014 kot prvi singel z albuma 1989 in precej jasno pokazal, v katero smer bo šla njena glasba. Tveganje se je očitno več kot izplačalo, skladba je takoj ob izidu skočila na prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100 in tako danes Shake It Off skupaj z novo ero Taylor Swift praznuje 12 let. Izvolite.

0: Gradcu, ki je Slovenj Gradec v bistvu te dni v znamenju tenisa. V tenis centru Murko poteka mednarodni turnir World Tennis Tour Slovenj Gradec Open, ki v mesto privablja tenisače z vsega sveta, borijo pa se tudi za skoraj 26.000 evrov nagradnega sklada. Več o tem v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Miza je srce vsakega doma. Dolga miza je srce mesta. Letos jo pogrnemo prvič in posedemo skupaj 100 gostov, prijateljev, sosedov ali neznancev. Večerja bo postala nekaj več kot le obrok. Postala bo večer, ki se ne pozabi. 29. avgusta ob 19. uri na Trgu Svobode v Slovenjgradcu. Karte so na prodaju mestni kavarni Slovenjgradec. Vabita javni zavod Spotur in Italian Lab.
5: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barv ter majico priznane blagovne znamke.
6: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
5: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
4: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni, z vami sem Anja Markovič. V tenis centru Murko poteka World Tennis Tour Slovenjgradec Open, mednarodni moški teniški turnir, ki bo mesto do 23. avgusta spremenil v mednarodno teniško središče. Na igrišča prihajajo tenisači iz vsega sveta, v igri pa je nagradni sklad vreden slabih 26.000 evrov. Z nami je Murko Hajtnik Cic, organizator dogodka. Koga vse lahko spremljajo? Na igrišču in online, kot ste rekli.
10: Ja, Slovenjgradec je prišlo iz 23 držav, se pravi, vsa logistika in pa trenerji ocenjujemo nekje okrog 250 udeležencev v Slovenjgradcu. Sedaj se jih dva dni 48 igralcev bori za 8 mest, ki vodijo v glavni turnir. V glavni turnir moram povedati tudi, da so se strani povabila povabljeni tudi 7 slovenskih igralcev. To je pač prilika, da se domači igralci, slovenski, bom rekel, na domačem terenu, po domačem vzdušju, srečajo z mednarodno konkurenco in, bom rekel, tudi z manjšimi stroški lahko pridobijo nekaj, bom rekel, točk ATP-a, ki so pravzaprav zelo pomembne na uvrstitvi za lestvico. Tako ostala konkurenca, da so tu Argentinci, Čehi, Nemci, Hrvati, Srbi in vse, kar v tenisu pravzaprav nekaj pomeni. Prvi nosilec je Hrvat Polčak, to je v bistvu bivši zmagovalec, mladinski zmagovalec Wimbledona, tako kot na Šeško. Žal Šeško je bil prijavljen, pa je mogel zaradi starih obveznosti odpovedati v Ameriko, tako da je

0: lepa, ena, bom rekel, lepa gesta, da je prav pri nas v Slovenj Gradcu na našem lanskem turnirju osvojil svojo prvo ATP točko in začel korakati v članski turnir.
1: Kaj pa domačini? Korošci?
0: Korošci. Med korošci je seveda v glavnem turniru uvrščen naš tekmovalec Miha Vetrih. V dvojicah pa bodo Miha Vetrih in Beliš Benjamina skupila, skupaj sta imela oba dva člana našega kluba.
1: Kdaj bo pa vrhunec dogajanja?
0: Vrhunec dogajanja bo sobota polfinale in pa finale dvojic. V nedeljo ob 10. uri pa pričakujemo finale in takrat vsega tudi čez teden vabljeni, da nas obiščete. Zelo redko je, da lahko na takem, bom rekel, turnirju vidite tako dobre igralce, ker ponavadi morate potovati zelo daleč, da bi te videli tako kvaliteto, ki se tu dogaja. Moram reči, da so med temi igralci in pa profesionalci, ki igrajo res na velikih turnirjih, Grand Slamih, zelo mala razlika, hitrosti žogic in pa sam koncept igre je zelo podoben, tako da lahko dobite neki, bom rekel, občutek, kako je to se igra še na višjem nivoju.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Deloma jasno imamo danes z občasno povečano oblačnostjo, v popodnevu in proti večeru pa lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, najviše dnevne pa od 26 do 32. V četrtek bo oblačno in proti večeru deževno, v petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Po Koroški trenutno termometri pri okoli 22 stopinjah.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: Na cestah zaenkrat promet razmeroma tekoč in brez večjih posebnosti, če pa na svojih poteh kakšno posebnost opazite, pa to sporočite na 041-727-727, pa srečno pot. Anyone for you je tole, da bo lažje zdržati ja do 13. in do konca šihta. Ostanite z nami.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Alice Cooper, Poison, valovih Koroškega radija, 15 minut še pa bo ura ena. In na Ravnah se točno danes začenja eden tistih tednov, ko bo najboljš kar sprot preverjati, kaj vse se dogaja, da slučajno česa ne zamudimo. Začenjajo se namreč ravniški dnevi, ki bodo vse do nedelje poskrbeli za precej živahen konca avgusta. Že nocoj bo šlo precej na glas, ob sedmih se začenja rock ravne z bitko mladih bendov, za nekoliko bolj dalmatinsko obarvan večer pa bodo poskrbele še klape za dušo. Jutri sledi tradicionalni Avguštinov sejem in koroška kuhina, konc tedna pa bo predvsem glasben. V petek na Ravne prihaja Jan Plestenjak, pa sigurno boste lahko zapeli ob temle komado.
1: Greva zdaj na polno, ker nočeva na pol.
0: Pa Vlado Kreslin z malimi bogovi, ki sigurno ne pozabijo na tole.
1: Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni.
0: V soboto pa se na odru pridružijo še Kingstoni in Zmelkov. Skratka, če ste te dni na Ravnah ali pa v okolici, izgovori, da se nič ne dogaja, odpadejo, ravenski dnevi so se začeli, zdaj je treba samo še zbrati, kam greste.
2: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
0: Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock na Meškovi ulici v Slovengradcu bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom in sicer iz smeri Gosposvetske ceste do splošne bolnišnice Slovengradec. Vse udeležence v prometu prosijo in se zahvaljujejo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve.

lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ABBA, I have a dream, na valovih koroškega radija nadaljujemo v podobnem stilu. Eros Ramazzotti in Tina Turner, ikonični duet, se nam pridružil v nadaljevanju, še prej pa pogledamo, kaj je novega po Sloveniji, po svetu, doma, v tujini, kjerkoli. Dobar dan, vošim, ura je ena.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Več kot 11.000 ljudi je v manj kot enem dnevu podpisalo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pobudnik je nekdani vidni član SDS Miha Brejc, ki Stevanoviču očita, da ne spoštuje ustave in svojim ravnanjem škodi državi. Podpise zbira tudi za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Za Stevanovičev odstop so sicer že konec julija predlagale tudi Svoboda, SD in Levica. Za njegovo razrešitev je potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa jih imajo trenutno 40. 4 osumljenci, ki jih povezujejo s kar 10 namerno povzročenimi požari na območju Zadra, pa ostajajo v priporu. Hrvaško sodišče jim je pripor podaljšalo za 1 mesec. Gre za 3 Hrvate, stare med 42 in 46 let, ter 33-letno Poljakinjo. Preiskovalci pravijo, da je četverica požare načrtovala in jih skupaj zanetila na 10 lokacijah, med drugim s prižiganjem suhe trave ob cesti. Osumljenci so na zaslišanju požige priznali. Pri nekaterih so našli tudi orožje. Policija pa zdaj pregleduje njihove telefone, da bi ugotovila, kaj je bil njihov motiv in ali so se za požige vnaprej dogovarjali. Zadeva je še posebej resna, ker se je v preiskavo vključil tudi USKOK. Preverjajo namreč, ali so imeli požari elemente terorizma. Za zdaj tega še niso potrdili.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo imamo, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. V Mežici trenutno 19 stopinj, v Slovenjgradcu in na Ravnah 21, v Dravogradu pa 22. Jutri nas čaka po večini sončno vreme, temperature zjutraj bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 32, v četrtek pa bo zopet oblačno in proti večeru tudi deževno, v petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
3: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Gremo še na ceste. Policijsko kontrolo ste opazili na Ravnah v Dobi vasi, previdno, kolikor ste na tej relaciji, previdno pa tudi na vseh ostalih vaših poteh in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
6: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija. 3 minute so čez eno, čez 13. Gremo naprej v tale torkov popovdan s polnim gasom. Danes bomo nekaj minut namenili tudi tistim lepim stvarem, ki se včasih zgodijo povsem nenačrtovano. Nekateri rečejo, da jih zmanifestiramo, drugi, da ti jih vesolje pripelje, tretji pa, da si sam kriv za svojo srečo. 18. avgust je namreč tudi dan prijetnih naključi in včasih so dejansko ravno stvari, ki jih nismo imeli v planu, na koncu tiste najboljše in najboljše je tudi naslednje pol ure 6 vrhunskih hitov sledi, kot že omenjeno Eros Ramazzotti in Tina Turner, sta pa prva in Cose della Vita. Uživajte!

want to wake up with you na valovih Koroškega radija. 14 je čez 13. 18. august pa na koledarju 18.8. Tak lep datum. In danes bi praznoval Patrick Swayze. 74. rojstni dan. Ja, večina ga seveda pozna predvsem kot Johnja iz filma Dirty Dancing, ampak Patrick ni bil samo igralec in plesalec, bil je tudi glasbenik. Prav on je soavtor in izvajalec skladbe, ki prihaja v nadaljevanju She's Like the Wind, ki je postala eden najbolj prepoznavnih komadov iz filma in se povzpela vse do tretjega mesta ameriške lestvice. Tako da gremo danes ob njegovem rojstnem dnevu še mal nazaj v leto 1987 in tukaj je Patrick Swayze in She's Like the Wind. Uživajte.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Diavoli in Ivona navala vikruška garadija prihaja pa. Bibi Rexa in Faithless prihajajo v nadaljevanju. Slovengračan Nate Iršič preteklo nedeljo uspešno zaključil svoj prvi polni Ironman triatlon, eno najzahtevnejših enodnevnih zdržljivostnih preizkušenj. Kaj vse nam je povedal, izveste v nadaljevanju.

0: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
0: Izberite PST. Izberite popolnost.
2: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Slovengradčan Nejc Iršič je preteklo nedeljo uspešno zaključil svoj prvi polni Ironman triatlon, eno najzahtevnejših enodnevnih vzdržljivostnih preizkušenj. Tekmovanje Ironman Kebenhavn je potekalo na Danskem, za Nejca je bil to prvi nastop na polnem Ironmanu. Že to, da ga je uspešno končal, je izjemen dosežek, ob tem pa mu je to uspelo v manj kot 11 urah. Nejc Iršič je z nami delil nekaj svojih številk in občutkov. Nejc, za kakšno preizkušnjo pravzaprav gre?
9: Gre za polni Ironman, eno najzahtevnejših enodnevnih vzdržljivostnih preizkušenj. Sestavlja je 3,8 km plavanja, 180 km kolesarina in na koncu še celoten maraton. To je skupaj približno 226 km neprekinjenega napora.
8: Kako pa si se na to pripravljal?
9: Pripravljal sem se pod vodstvom trenerja Ula Denše. Treningi so vključevali vse tri discipline, veliko dolgih treningov, pomembna pa je bila tudi pravilna prehrana, regeneracija in počitek. Pred tem sem izkušnje pridobival na polovičnih preizkušnjah Ironmana.
8: Kaj pa ti ta uspeh pomeni in kaj pomeni to, da končaš preizkušnjo v 11 urah? Koliko ljudem to uspe?
9: Ta uspeh mi pomeni res veliko, saj je bil to moj prvi polni Ironman. Želel sem ga predvsem uspešno končati, zato je čas 10 ur in 51 minut še toliko lepše. Končati pod 11 urami je zelo dober rezultat. V Kopenhagnu je spelo to približno 40% tekmovalcem, zato se na ta dosežek še toliko bolj ponosen.
1: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
0: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
10: Deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo imamo danes v tem popoldnevu in začer pa lahko predvsem na severu še vedno nastane tudi kakšna ploha. Jutri bo po večini sončno, temperature zjutraj bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan pa od 26 do 32. V četrtek bo oblačno in proti večeru deževno, v petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V Mežici imamo 19 stopinj, v Slovengradcu in na Ravnah 21, v Dravogradu pa 23. Gremo še na ceste. Pred časom ste opazili policijsko kontrolo na Ravnah v Dobi vasi. Če so še kje, nam sporočite na 041 727 727, da mi sporočimo naprej. Vozite previdno.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoudanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
2: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
1: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
3: Ravne bodo znova zaživele.
4: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
4: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
5: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
4: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhinja.
5: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
4: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
5: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
4: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
4: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
6: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
5: Občina Ravne na Koroškem omogoča upokojenkam in upokojencem iz bolj oddaljenih območij brezplačni prevoz na tradicionalno nedeljsko druženje upokojencev v Šotoru v sklopu Ravenskih dni v nedeljo 23. avgusta s pričetkom ob 12. uri. Iz avtobusne postaje Tolsti vrh pri čistilni napravi bo odhod v nedeljo ob 10:30. Vmes bo postanek še na avtobusni postaji Dobrje. Iz strojne pri šoli bo prevoz organiziran ob 11:30, vmes postanek še na avtobusni postaji Tolsti vrh Štriker. Kombi bo v Kotljah na avtobusni postaji ob 10:30, vmes bo postanek na avtobusni postaji Brdinje ter na avtobusni postaji Javornik pri Šparu, iz Dobje vasi pa bo odhod ob 11:30, vmes pa še postanek na avtobusni postaji Janeče. Prevozi nazaj domov bodo iz prizorišča dogajanja Šotora pri letnem bazenu potekali vsako polno uro od 15. do 17. ure v vse smeri. Obvezne so predhodne prijave na telefonski številki 02 82 16 02 do četrtka 20. avgusta do 12. ure. Upokojenke in upokojenci občine Ravne vabljeni na vaš praznik.

0: Brian Adams prihaja na valove v nadaljevanju in Summer of 69, 69. Upam, da ste končni, ta bešte se hit štemplat, pa v tem ritmu domov. Ura je dve.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. V manj kot 24 urah je peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo že več kot 13.000 ljudi. Pobudnik Miha Brejc mu očita kršenje ustave in zahteva tudi preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Stevanovič očitke zavrača in pravi, da je parlament v dosedanjem mandatu vodil odgovorno in v skladu s poslovnikom. Poslanec SDS Žan Mahnič medtem zaradi sumov o povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z rusko vohunsko mrežo od vlade zahteva ukrepanje. Predlaga, da Sova, vojaška obveščevalna služba in drugi pristojni organi predsednici ter njenemu uradu do nadaljnega ne bi več pošiljali obveščevalnih in varnostnih poročil. Mahnič želi tudi protiobveščevalno preverjanje njenih potovanj v Rusijo ter stikov nje in ljudi iz njenega kroga. Iz urada predsednice so se odzvali ostro, njen govorec Nejc Šporin je Mahniča obtožil, da laže. In še v slovensko Istro, kjer pa sta suša in vročina močno prizadeli vinograde. Letos bo tako manj grozdja, zaradi višjih stroškov pridelave pa bodo slovenska vina tudi dražja. Vinarji ob tem državo pozivajo k gradnji namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Deloma jasno vreme imamo z občasno povečano oblačnostjo, v popoldnevu in proti večeru pa lahko predvsem na severu še vedno nastane kakšna ploha. V Mežici imamo 20 stopinj, v Slovenjgradcu in na Ravnah 21, v Dravogradu prijetnih 23. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, najviše dnevne pa od 26 do 32. V četrtek bo potem oblačno in proti večeru deževno, v petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in potem občasno segle tudi proti vzhodu države.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Laminusbobo.si.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Pa srečno!
4: Letno popovdne z Evo Barovnik.
0: Dobrodošli v novi uri našega druženja na Koroškem radiju. 3 minute so čez drugo, upam, da ste ravno kar konč šihta, če ste pa začeli, pa upam, da vam hitro mine. O tistih, ki ste na dopustu, pa sploh ne bomo, ker smo vam fauš. No, pretirano ne, mejte se fajn. Pred nami je pa tudi nova fajn ura torkovega popoldneva, v kateri bo poleg dobre glasbe še nekaj več prostora tudi za aktualne informacije. Približuje se osrednja informativna oddaja, preverili bomo pa v nadaljevanju tudi nove cene goriv. Obisk bencinske črpalke je od danes naprej spet nekoliko dražji. Upam, da se vam ni prižgala lučka ravno danes, da ste že natankali pred to podražitvijo. Mi pa bomo v nadaljevanju natankali tudi vašo in našo energijo. Z dobro glasbo Brian Adams je prvi v vrsti Summer of 69.

Inner Circle, Sweat na valovi Koroškega radija. Ja, švicali smo pa tudi vsi, ki smo včeraj pozabili iti tankat. Dejansko, če smo prejšnji teden z obiskom bencinske črpalke čakali na torek pa na pocenitev, smo ravnali pametno, če smo pa čakali do danes, da bi tankali pa nekoliko manj. Cene goriv so se namreč o polnoči spet precej zvišale, liter 95-oktanskega bencina je torej dražji za 6,3 centa in po novem stane euro in 58 centov, dizel se je podražil za dobrih 10 centov na 1 euro in 86 centov, kurilno olje pa za 11,4 centa na 1 euro in 47 centov. Nove regulirane cene bodo zunaj avtocest in hitrih cest veljale vse do 24. avgusta, potem pa spet molimo in si želimo pocenitve. Prejšnji teden smo se torej razveselili konkretne pocenitve, danes pa je del tistega prihranka že izpuhtel. Bi lahko rekli, da je pri gorivu očitno zelo podobno kot pri hujšanju po dopustu. Zelo dolg spravljaš tisto številko navzdol, pol je pa samo en slab teden dovolj, pa si skortem, kot si začel.

0: If Tomorrow Never Comes in Ronan Keating na valovih Koroškega radija, nadaljujemo pa s Tomom Walkerjem. Leave a light on. Še prej pa gremo najprej mal na kolo. Prevalčanka Nješka Libnik je osvojila svetovni pokal v enduro kolesarjenju med mladinkami, pa pol enega Ironmana odlaufamo, na koncu pa kot se spodobi zavijemo še v gostilno na malco, kar 5 koroških gostiln je namreč uvrščenih v prestižen kulinarični vodnik. Vse to in še več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sereniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
2: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
3: Badli je, kaj imaš?
2: Mama, Roman je v Brezno.
3: Brezje je, pa ne bom hodil peš, spok pa ne na do tih procesija.
2: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
4: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
2: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
5: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
1: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
5: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
1: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
5: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
1: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
5: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
6: Pozor, akcija o optiki Olga Radlje.
7: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
6: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.

0: 5-4-7.
1: Gremo na kope!
2: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne novice dneva. Prevalčanka Nežka Libnik osvojila svetovni pokal v enduro kolesarjenju med mladinkami.
3: Work truda in dela je šel to, tako da je res fajn, da mi je uspel tak dober vikend.
0: Slovengračan Nejc Iršič na Ironmanu na Danskem dosegel nadpovprečen rezultat.
4: V Kopenhagnu je uspelo to približno 40% tekmovalcem.
0: Pet koroških gostiln uvrščenih v prestižen kulinarični vodnik.
5: Vesel, ker vidiš, da se pač opazi delo tudi izven meja samega kraja.
0: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Osrednja poročila začenjamo z izjemnimi športnimi zgodbami domačinov. 18-letna Nežka Libnik iz Jamnice pri Prevaljah je dosegla enega največjih uspehov v svoji karieri. Na finalni preizkušnji svetovnega pokala v enduro kolesarjenju v francoskem Moriloju je znova pometla s konkurenco in osvojila tudi skupno zmago v svetovnem pokalu med mladinkami. Po še svežih občutkih in receptu za izjemne rezultate jo je vprašal Uroš Kotnik.
6: 18-letna koroška gorska kolesarka Nežka Libnik je bila tudi na zadnji dirki svetovnega pokala v enduro razred zase. Suvereno je namreč dobila vseh 8 hitrostnih preizkušenj. Za članico kolesarskega kluba Ravne na Koroškem je to nov mejnik. Potem, ko je lani osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje v enduro, je zdaj svoji zbirki dodala še skupno zmago v svetovnem pokalu. Kaj dosežek pomeni in kakšni občutki jo spremljajo po koncu sezone, Nežka Libnik.
3: Full work truda in dela je šel to, tako da je res fajn, da mi je uspel tak dober vikend, da je bike zdržal, pa da sem lahko tak dobro zaključil, pa tudi, da sem imel tak dobro sezono, je bo res izjemno, teda ja, ful sem vesela.
6: Cili za naprej ostajajo visoki.
3: Ja, zdaj na začetku imam še 3 tekme, od tega eno državno prvenstvo, potem gremo pa še oktobra na svetovno prvenstvo, kjer bom prava pa obraniti še naslov svetovne prvakinje.
6: Nežka zaključuje, da na lovorikah nikakor ne namerava spati, saj verjame, da je vedno mogoče narediti še korak naprej.
0: Slovengračan Nejc Iršič pa je preteklo nedeljo uspešno zaključil svoj prvi polni Ironman triatlon, eno najzahtevnejših enodnevnih vzdržljivostnih preizkušenj. Tekmovanje Ironman Kebenhavn je potekalo na Danskem, za Nejca je bil to prvi nastop na polnem Ironmanu. Že to, da ga je uspešno končal, je izjemen dosežek, ob tem pa mu je to uspelo v manj kot 11 urah. Nejc Iršič je z nami delil nekaj svojih številk in občutkov. Nejc, za kakšno preizkušnjo pravzaprav gre?
4: Gre za polni Ironman, eno najzahtevnejših enodnevnih vzdržljivostnih preizkušenj. Sestavljajo ga 3,8 km plavanja, 180 km kolesarjenja in na koncu še celoten maraton. To je skupaj približno 226 km neprekinjenega napora.
0: Kako pa si se na to pripravljal?
4: Pripravljal sem se pod vodstvom trenerja Ula Denše. Treningi so vključevali vse 3 discipline, veliko dolgih treningov, pomembna pa je bila tudi pravilna prehrana, regeneracija in počitek. Pred tem sem izkušnje pridobival na polučnih preizkušnjah Ironmana.
0: Kaj pa ti ta uspeh pomeni in kaj pomeni to, da končaš preizkušnjo v 11 urah? Koliko ljudem to uspe?
4: Ta uspeh mi pomeni res veliko, saj je bil to moj prvi polni Ironman. Želel sem ga predvsem uspešno končati, zato je čas 10 ur in 51 minut še toliko lepše. Končati pod 11 urami je zelo dober rezultat. V Kopenhagnu je uspelo to približno 40% tekmovalcem, zato sem na ta dosežek še toliko bolj ponosen.
0: V tenis centru Murko pa poteka World Tennis Tour Slovengradec Open, mednarodni moški teniški turnir, ki bo mesto do 23. avgusta spremenil v mednarodno teniško središče. Na igrišča prihajajo tenisači iz vsega sveta, v igri pa je nagradni sklad vreden slabih 26 000 evrov. Z nami je Murko Hajdnik Cic, organizator dogodka, delil še več informacij. Koga vse lahko spremljajo? Na igrišču in online, kot ste rekli.
7: Ja, v Slovengradec je prišlo iz 23 držav, se pravi, vsa logistika in pa trenerji ocenjujemo nekje okrog 250 udeležencev v Slovengradcu. Sedaj se jih 2 dni 48 igralcev bori za 8 mest, ki vodijo v glavni turnir. V glavni turnir moram povedati tudi, da so se strani povabila povabljeni tudi 7 slovenskih igralcev. To je pač prilika, da se

0: domači igralci, slovenski, bom rekel, na domačem terenu, po domačem vzdušju, srečajo z mednarodno konkurenco in, bom rekel, tudi z manjšimi stroški lahko pridobijo nekaj, bom rekel, točk ATP-ja, ki so pravzaprav zelo pomembne na uvrstitvi za lestvico. Tako ostala konkurenca, da so tu Argentinci, Čehi, Nemci, Hrvati, Srbi in vse, kar v tenisu pravzaprav nekaj pomeni. Prvi nosilec je Hrvat Polčak, to je v bistvu bivši zmagovalec, mladinski zmagovalec Wimbledona, tako kot na Šeško. Žal Šeško je bil prijavljen, pa je mogel zaradi starih obveznosti odpovedati Ameriko, tako da je pa ena, bom rekel, lepa gesta, da je prav pri nas v Slovenj Gradcu na našem lanskem turnirju osvojil svojo prvo ATP točko in začel korakati v članski turnir.
1: Kaj pa domačini? Korošci?
0: Korošci. Med korošci je seveda v glavnem turniru uvrščen naš tekmovalec Miha Vetrih. V dvojicah pa bodo Miha Vetrih in Beliš Benjamina skupila, skupaj stomila, to bo dva člana našega kluba.
1: Kdaj bo pa vrhunec dogajanja?
0: Vrhunec dogajanja bo sobota polfinale in pa finale dvojic. V nedeljo ob 10. uri pa pričakujemo finale in takrat vsega tudi čez teden vabljeni, da nas obiščete. Zelo redko je, da lahko na takem, bom rekel, turnirju vidite tako dobre igralce, ker ponavadi morate potovati zelo daleč, da biste videli tako kvaliteto, ki se tu dogaja. Moram reči, da so med temi igralci in pa profesionalci, ki igrajo res na velikih turnirjih, Grand Slamih, zelo mala razlika, hitrosti žogic in pa sam koncept igre je zelo podoben, tako da lahko dobite neki, bom rekel, občutek, kako je to se igra na višjem nivoju.
1: Še ostajamo pri športnih novicah. Na Ravnah na Koroškem bo za dobro počutje poskrbelo gibanje na prostem. Zdravstveno-vzgojni center Ravne bo ob torkih v Grajskem parku izvajal telovadbo, namenjeno vsem, ki želijo nekaj narediti za svoje zdravje in boljše počutje. Več Andreja Ošlak, magistrica fizioterapije iz Zdravstveno-vzgojnega centra Ravne.
2: Telovadbo v Grajskem parku v Ravnah organiziramo v sklopu aktivnosti Zdravstveno-vzgojnega centra Zdravstvenega doma Ravne. Namenjena je vsem prebivalcem Mežiške doline, ki želijo nekaj narediti zase in za svoje dobro počutje. Dobrodošli so tako tisti, ki so že telesno aktivni, kot tudi tisti, ki se trenutno gibljajo manj, pa bi si vseeno želeli postopno vključiti gibanje v svoj vsakdan. Primerna je za vse starostne skupine, vse vaje pa bomo seveda prilagodili sposobnosti vsakega posameznika. Vključili bomo najrazličnejše vaje z in pa brez pripomočkov, s kateri bomo med drugim krepili gibljivost, moč, ravnotežje in pa neko splošno telesno pripravljenost. Vadbe bodo potekale vsak torek ob 8. zjutraj, dokler bo vreme dopuščalo na prostem. Če pa bo dovolj interesa, se bomo glede nadaljevanja vadb v hladnejših mesecih dogovorili glede možnosti izvedbe v prostorih zdravstvenega doma. V zdravstveno-vzgojnem centru želimo s takšnimi aktivnostmi posameznike spodbuditi k rednemu gibanju in pokazati, da lahko že z enostavno vadbo naredijo veliko za svoje dobro počutje.
1: Nadaljujemo pa z družabno kroniko. Danes se začenjajo Ravenski dnevi 2026. Z nami je župan občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen delil nekaj podrobnosti o dogajanju.
3: Ja, zopet prihaja nevljo razgiba tedna Ravna, to so Ravenski dnevi 2026. V celem tednu se bo zvrstilo niz dogodkov za vse okuse, za vse žanre, tako da nas čaka veliko glasbe, zabave, druženja, športa ter kulture. Torek bo zelo zanimiv, kajti od tega, da bodo zvečer mladi lahko doživeli rock Ravne, bomo v popoldanskem času otvorili tudi nov informacijski center Geopark, to je v zgradbi sedanjega inkubatorja oziroma bivšega SDK-ja, kjer bomo na Ravnah dobili zelo lepo, sodobno informacijsko turistično točko našega območja Geopark. Še predtem bomo otvorili tudi novo pridobitev vodovoda Čebelnjaku na Piglo. Na letnem bazenu pa nas ta torek čaka tudi večer dalmatinske glasbe. Obenem pa bo vrhunec tega dneva, premiera, avtorske predstave, domačinke Erike Breznik, ki bo na zunanjem prizorišču stare železarne uprizorila njeno novo stvaritev, to je novo monodramo oziroma gledališko predstavo z naslovom Bica Gelca.
1: Za konec pa še novica sveta kulinarike. Koroška se tudi letos lahko pohvali z močnim kulinaričnim izkupičkom. V prestižni vodnik Gomio Slovenija 2026, ki je letos ocenil več kot 200 slovenskih restauracij, se je uvrstilo 5 koroških gostinskih ponudnikov. Najviše je ocenjen GT19 iz Slovengradca, v izboru pa so tudi Hiša Ančka Slovengradec, restauracija Korošica Dravograd, gostilna Murko Slovengradec in gostilna Repolusk iz Srednjega Doliča v Mislini, ki se je v prestižni vodnik uvrstila prvič. Kaj uvrstitev v Gomio pomeni za koroško gostinstvo in kako so jo sprejeli v gostilni Repolusk, o tem smo se pogovarjali s šefom Janezom Repoluskom.
4: Nekako ne delaš ti za priznanja, ne delaš pač zato, da so gostje zadovoljni, da pač jim ponudiš čim boljšo, čim bolj kvalitetno storitev, čim boljšo ponudbo, ne vem, ki je seveda po današnjih trendih okoljsko prijazna. Seveda vsem je v interesu, da imamo čim krajše dobavne verige, se pravi tudi na čim več teh lokalnih dobavitlov vpeljamo v samo gostilno, da delamo bolj zero waste in potem pač nekako res ti ne delaš za to, da bi dobil priznanja, ampak delaš za to, da je pač storitev dobra in potem pa, ko dobiš od zadaj pač še eno tako potrditev oziroma eno priznanje, ki je čisto nepričakovano, ker mi smo res letos čisto prvič v ta vodič uvrstili, si pač res vesel, pa kar malo presenečen, pa tako malo si euforičen, no, to je kar tak en velik trenutek za pač samo gostilno. No.
1: Kakšna pa je posebnost vaše kuhinje?
4: Marsikdo si predstavlja, da če je gostilna v nekem vodiču, da pač je to gostilna, katera je preveč fina in da ni za iti v njo. V bistvu naša filozofija temelji predvsem na tem, da vseeno ohranjamo jedi dovolj pristne, dovolj domače, dovolj lokalne, da so ljudem vseeno blizu, da se človek najemo. Mislim, meni je v interesu, da ljudje grejo siti iz gostilne, ne lačni. In zato v bistvu res temeljimo na tem, da pač te jedi, ki so pač stare, mogoče že tudi malo pozabljene, poskusiš pač najdeti neko novo rešitev, jih prezentirati na malo drugačen način, jih malo osvežiš, kakšne sodobne elemente dodaš na krožniku. Tako da v bistvu to je ena taka filozofija, še vedno pa je osnov stara, tradicionalna koroška kuhna, dejansko recepti, ki so jih že pripravljale naše babice, ne vem, da pač še vseeno obdržiš to domačo kulinariko, pa to pristnost okusov, a ne.
1: Kaj reči po takšnih zgodbah? Dober tek in na zdravje in naj traja. Imejte lep torek še naprej.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Deloma jasno imamo danes z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Jutri bo po večini sončno, temperature zjutraj bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan pa od 26 do 32, v četrtek bo oblačno in proti večeru deževno, v petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V Mežici in na Ravnah imamo 20 stopinj, v Dravogradu 23, v Slovengradcu pa 21.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
6: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

На Корошкам радио са твои най-любши хити с тобой весь день.

0: Slovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
5: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vodenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
4: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
1: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V torek ob 20. Art kino drama Bog ne bo pomagal. V petek ob 20. Grozljivka Zakleti med nami so. V soboto ob 18. animirani film Sveti grač 5 in ob 20. akcijska drama Smrt Robina Huda. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20. grozljivka Backrooms brez izhoda. Vabljeni.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti v Slovengradcu bodo predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapore omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence prometu prosijo in se zahvaljujejo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve.

0: Nina Pušlar si zdaj upa, mi pa tudi gremo naprej. Fugees prihajajo v nadaljevanju na valove Koroškega radija. Dobar dan, voščim. Ura je tri.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
3: Prijeten torek voščim Ula Šegula. Poslanec SDS Žan Mahnič vlado poziva, naj varnostne službe predsednici Nataši Pirc-Musar do nadaljnega nehajo pošiljati obveščevalna in varnostna poročila. Kot razlog navaja domnevno povezovanje predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Krivoludska je sicer potrdila, da sta bila z Jegličem v preteklosti nekaj let par. Mahnič zahteva tudi protiobveščevalno preverjanje. Iz urada predsednice pa odgovarjajo, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in ga nikoli ni srečala, ter da Mahnič laže. Na Hrvaškem so medtem prekinili iskanje zadnjega od štirih pogrešenih Portugalcev, ki so kljub močni burji z majhnim gumijastim čovnom odpluli iz kempa pri Senju. Tri so že našli, eden je umrl, za četrtim pa zdaj ne bodo več organizirali posebne iskalne akcije, ampak ga bodo iskali v okviru rednega nadzora morja. Potres z magnitudo 7,4, ki je prejšnji teden prizadel Kolumbijo, pa je povzročil za približno 8,3 milijarde evrov škode. Umrlo je najmanj 289 ljudi, več kot 4000 je poškodovanih, okoli 140 ljudi pa še vedno pogrešajo. Uničenih je več kot 27 tisoč domov, zato je kolumbijski predsednik Ameriko zaprosil za začasno odpravo visokih carin na kolumbijske izdelke.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Deloma je jasno, imamo danes z občasno povečano oblačnostjo, proti večeru pa lahko predvsem na severu nastane še vedno kakšna ploha. Jutri nas čaka po večini sončno vreme, temperature zjutraj bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan pa od 26 do 32, v četrtek bo oblačno in proti večeru deževno, v petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V Mežici in na Ravnah imamo 21 stopinj, v Slovengradcu 22, v Dravogradu pa 23.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, naj tako ostane čim dlje, vi pa zato vozite previdno in pa če karkoli opazite, sporočite na 041-727-727, da mi sporočimo naprej. Pa srečno!
4: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Je lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija, 4 minute so čez tretjo, počasi se res bližamo drugi polovici popovdneva in v tej uri skočimo še na dopust, vsaj bom rekla fiktivno, natančneje k fotografijam, s katerimi radi pokažemo, kako lepo se imamo. Preverili bomo, kaj je pametno z njih odstraniti, preden jih objavimo na spletu, ker lahko z eno sliko včasih razkrijemo precej več, kot bi si želeli. Kmalo več o tem, prej pa sledi pol ure odlične glasbe, ker seveda moto tega poletja drži tudi danes, več glasbe, manj govora in kar gremo.

Survivor in Eye of the Tiger na valovih Koroškega radija. 15 je čez tretjo. 18. august na koledarju in danes imamo en tak lep okrog glasbeni rojstni dan. Natanko 40 let mineva, odkar so Bon Jovi izdali album Slippery When Wet. Ploščo, ki jih je iz uspešnega rock benda izstrelila med največje svetovne zvezde. Z nje sta prišla tudi dva njihova večna hita, ki jo sigurno poznate. Ali pa še ta drugo vas preverjam. Sigurno obe poznamo, album pa je samo v ZDA prodal več kot 12 milijonov izvodov in seveda, če po 40 letih ob prvih taktih Living on a Prayer ali pa You Give Love a Bad Name, še vedno skoraj vsi avtomatsko začnemo pet zraven, potem je kristalno jasno, da se je album postaral precej bolje kot pa marsikatera frizura iz 80-ih, torej še na naslednjih 40.

0: Le teče odreti, sanjajo samo mojo ružicu. Dobar dan, voščim z Koroškega radija. Nadaljujemo pa z Maroon 5. This love prihaja, še prej pa skočimo malce na kolo. Nežka Lipnik si je zopet pokorila konkurenco. Ob tem, kako se počuti, nam je zaupala tudi na Koroškem radiju. Ostanite z nami.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Diši po tradiciji zabavi in odličnem golažu.
5: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
4: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
5: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
4: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
6: Enkrat da, enkrat ne.
5: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
4: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Miza je srce vsakega doma. Dolga miza je srce mesta. Letos jo pogrnemo prvič in posedemo skupaj 100 gostov, prijateljev, sosedov ali neznancev. Večerja bo postala nekaj več kot le obrok. Postala bo večer, ki se ne pozabi. 29. avgusta ob 19. uri na Trgu Svobode v Slovengradcu. Karte so na prodaju mestni kavarni Slovengradec. Vabita javni zavod Spotur in Italian Lab.
9: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4

0: Nissan.
1: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
0: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. 18-letna Nežka Libnik iz Jamnice pri Prevaljah je dosegla enega največjih uspehov v svoji karieri. Na finalni preizkušnji svetovnega pokala v enduro kolesarjenju v francoskem Moriloju je znova pometla s konkurenco in osvojila tudi skupno zmago v svetovnem pokalu med mladinkami. Po še svežih občutkih in receptu za izjemne rezultate jo je vprašal Uroš Kotnik.
4: 18-letna koroška gorska kolesarka Nežka Libnik je bila tudi na zadnji dirki svetovnega pokala v enduro razred zase. Suvereno je namreč dobila vseh 8 hitrostnih preizkušenj. Za članico kolesarskega kluba Ravne na Koroškem je to nov mejnik. Potem, ko je lani osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje v enduro, je zdaj svoji zbirki dodala še skupno zmago v svetovnem pokalu. Kaj dosežek pomeni in kakšni občutki jo spremljajo po koncu sezone, Nežka Libnik.
5: Work truda in delaš v to, tako da je res fajn, da mi je uspel tak dober vikend, da je bajk zdržal, pa da smo tak dobro zaključila, pa tudi, da smo ja tak dobro sezono, je bo res izjemno, teda ja, tudi sem vesela.
4: Cilji za naprej ostajajo visoki.
5: Ja, zdaj na začetku moram še, imam še 3 tekme, od tega eno državno prvenstvo, potem gremo pa še oktobra na svetovno prvenstvo, kjer bom prava pa obraniti še naslov svetovne prvakinje.
4: Nežka zaključuje, da na lovorikah nikakor ne namerava spati, saj verjame, da je vedno mogoče narediti še korak naprej.
6: Deloma jasno vreme imamo na tale torek popoldan z občasno povečano oblačnostjo, zvečer pa lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Jutri bo po večini sončno, temperature zjutraj bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 32, v četrtek bo oblačno in proti večeru deževno, v petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. 21 stopinj imamo v Mežici, v na Ravnah in v Slovenjgradcu 22, v Dravogradu pa 23. Gremo še na ceste. 2 policijski kontroli ste opazili, in sicer prvo pri gasilskem domu v Črnečah in pa drugo na avtobusni postaji v Zgornji Vižingi pri Radljah ob Dravi. Vozite previdno in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Pa srečno! Maroon 5 začenjajo naslednje pol ure in This Love, vi pa lepo dobrodošli na valovih Koroškega radija in upam, da ostanete v naši družbi tudi v nadaljevanju.

0: Kocijančič pa Jelen v Poišči me na valovih Koroškega radija. Še 16 minut pa bo ura, je 16. In v nadaljevanju gremo malce na dopust. Ko objavimo fotografijo z dopusta, običajno preverimo najprej, a smo na njej dobro izpadli, po novem bi pa bilo pametno pogleda tudi, kaj vse je ostalo v ozadju. Umetna inteligenca namreč danes lokacije ne prepoznava več samo po tistem očitnem Eifflovem stolpu ali pa otočku sredi Blejskega jezera. Dovolj so lahko že samo prometni znaki, pa napisi na trgovini, značilna stavba, model avtomobila ali pa celo rastje v okolici. Iz ene same fotografije je tako včasih mogoče precej natančno ugotoviti, kje živite, kje delate ali pa kje dopustite. Stujete. Zato strokovnjaki svetujejo, da pri javnih objavah odstranimo oziroma zameglimo prepoznavne napise in druge podrobnosti fotografije, pa bolj tesno obrežemo ter predvsem preverimo, kdo jih lahko vidi. Samo brisanje podatkov o lokaciji iz fotografije namreč ni več dovolj. Pred naslednjo objavo torej ne preveriti samo, a imate odprte oči, pa a imate trebuh dovolj potegnen not. Poglejte še v zadje, ker umetna inteligenca očitno danes vidi precej več, kot pa tista vaša bica, ki poveča vsako fotografijo. Bodimo varni torej tudi na spletu.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
4: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vodenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
3: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
6: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
6: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
8: Za več informacij pokličite 051 647 541.

0: Pesek in beton, preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt iščejo usposobljene ponudnike in partnerje. Javno naročilo je že objavljeno, ponudniki pa se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. september 2026 do 10. ure. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica pa sporočajo, da bo jutri v sredo 19. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Razborca Garnoš, Razborca Gams med 7. in 13. uro, Libeliška gora Ovčjak, Libeliče Hrastnik, Libeliče Kumeš med 8. in 13. uro, Pungart 1, Glinšek med 8.20 in 11.30 in Prevalje Prisoje Kraut med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

These beautiful things that I've got.

0: Take That, so bili tole in Patience na valovih Koroškega radija, prihaja pa Stevie in se čudimo. Stevie Wonder prihaja v nadaljevanju in I just called to say I love you. Dobar dan, voščim, ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi. Gre za pobudo nekdanjega vidnega člana SDS, Mihe Brejca, ki je sprva želel zbrati 10 tisoč podpisov, zdaj pa napoveduje, da bo akcijo nadaljeval vse do prve naslednje seje državnega zbora. Brejc Stevanoviču očita, da pri vodenju parlamenta ne spoštuje ustave. Ob peticiji zahteva tudi, da bi državni zbor ustanovil preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Po njegovih navedbah naj bi bila pri obravnavi te zadeve kršena ustava, saj je bila možnost ustanovitve komisije že večkrat blokirana. Stevanovič med tem očitke zavrača. Pravi, da je v zelo razdeljenem parlamentu doslej odgovorno vodil seje in skrbel za spoštovanje poslovnika. Dodaja še, da bo svoje delo tudi v prihodnje opravljal mirno in odgovorno. Zdaj pa v Slovensko Bistrico, kjer zaradi izliva fekalne vode v potok Bistrica beležijo množičen pogin rib. Kanalizacijo so namreč zamašili odpadki. Odgovornost je že prevzelo tamkajšnje komunalno podjetje, tudi cevi so že očistili. Zdaj čakajo še na analizo vode in napovedujejo ukrepe za ponovno naselitev rib. Meta pa je prijavila patent za pametna očala, ki bi lahko prepoznavala ljudi, analizirala njihove izraze in sama izbirala zanimive trenutke za snemanje. Očala bi lahko uporabniku tudi povedala, kje je določeno osebo že srečal. Vendar pa tehnologija odpira resna vprašanja o zasebnosti, saj ljudje okoli uporabnika morda sploh ne bi vedeli, da jih očala snemajo in prepoznavajo.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Stopinj imamo trenutno po Koroški in pa deloma jasno vreme. Jutri bo po večini sončno, temperature zjutraj bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 32, v četrtek pa bo oblačno in proti večeru deževno, v petek se bodo potem padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Gremo še na ceste. Pred časom ste opazili policijski kontroli, in sicer prvo v Zgornji Vižingi na avtobusni postaji in pa še eno pri novem gasilskem domu v Črnečah. Vozite previdno in po omejitvah in če opazite še kaj, to sporočite na 041-727-727. Srečno!
4: Letno popovdne z Evo Barovnik.
0: Je lepo pozdravljeni, dobrodošli v še zadnji uri našega druženja na Koroškem radiju. Bom rekla našega današnjega druženja na Koroškem radiju. Več glasbe, manj govora, tega se držimo tudi v nadaljevanju. Pred nami je torej še ena ura dobre glasbene družbe, brez nekega nepotrebnega kompliciranja in seveda mojih dolgih besednih vložkov. Vi samo ostanite z nami za ta pravo glasbeno podlago, torkovemu popoldnevu pa poskrbimo mi. In kot obljubljeno, Stevie Wonder začenja I Just Called Say I love you.

Mr. Big in To Be With You na valovih Koroškega radija. 14. je čez četrto, 18. august pa na koledarju in danes 40. rojstni dan praznuje tudi prvi koncertni album skupine ABBA. Album ima naslov ABBA Live in izšel je 18. augusta 1986. Zanimivo pa je, da takrat skupina že nekaj let ni več aktivno nastopala skupaj. Na albumu so zbrani posnetki z njihovih koncertov iz poznih 70. in začetka 80. let, med drugim tudi iz londonske Wembley arene. Lep dokaz, da pri ABBA tudi 40 letja pozneje skor nič ne zveni staro in prepričana sem, da ni zastarala niti tale Knowing Me, Knowing You.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Coldplay in Higher Power prihaja v nadaljevanju, še prej pa gremo s enega Ironmana na hiter usput, ne sej se hecam, Slovengračan Nejc Iršič pa je na Ironmanu na Danskem dejansko dosegel nadpovprečen rezultat, zavidanja vredno in če želite slišati več o tem, ostanite z nami.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški.
5: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
6: Ravne bodo znova zaživele.
7: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
8: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
7: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
8: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
7: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
8: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
7: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
8: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
7: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
8: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
7: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnici.

0: celotno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Ambež, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, tika si.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Slovengradčan Nejc Iršič je preteklo nedeljo uspešno zaključil svoj prvi polni Ironman triatlon, eno najzahtevnejših enodnevnih vzdržljivostnih preizkušenj. Tekmovanje Ironman Kebenhavn je potekalo na Danskem, za Nejca je bil to prvi nastop na polnem Ironmanu. Že to, da ga je uspešno končal, je izjemen dosežek, ob tem pa mu je to uspelo v manj kot 11 urah. Nejc Iršič je z nami delil nekaj svojih številk in občutkov. Nejc, za kakšno preizkušnjo pravzaprav gre?
9: Gre za polni Ironman, eno najzahtevnejših enodnevnih vzdržljivostnih preizkušenj. Sestavljajo ga 3,8 km plavanja, 180 km kolesarina in na koncu še celoten maraton. To je skupaj približno 226 km neprekinjenega napora.
8: Kako pa si se na to pripravljal?
9: Pripravljal sem se pod vodstvom trenerja Ula Denše. Treningi so vključevali vse tri discipline, veliko dolgih treningov, pomembna pa je bila tudi pravilna prehrana, regeneracija in počitek. Pred tem sem izkušnje pridobival na polovičnih preizkušnjah Ironmana.
8: Kaj pa ti ta uspeh pomeni in kaj pomeni to, da končaš preizkušnjo v 11 urah? Koliko ljudem to uspe?
9: Ta uspeh mi pomeni res veliko, saj je bil to moj prvi polni Ironman. Želel sem ga predvsem uspešno končati, zato je čas 10 ur in 51 minut še toliko lepše. Končati pod 11 urami je zelo dober rezultat. V Kopenhagnu je uspelo to približno 40% tekmovalcem, zato sem na ta dosežek še toliko bolj ponosen.
10: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
11: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
12: V današnjem večeru nas na severu čakajo plohe, jutri nas potem čaka po večini sončno vreme, temperature zjutraj bodo od 13 do 19, čez dan se bo ogrelo od 26 pa do 32. V četrtek bo oblačno in proti večeru deževno, v petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Termometri po Koroški pa trenutno kažejo 23 stopinj. Še na ceste, kjer zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih, naj tako ostane še naprej. Vi pa vozite previdno in pa če kaj opazite, sporočite na 041-727-727. Srečno! Je Coldplay nas v nadaljevanju popeljejo v naslednje pol ure dobre družbe. Veseli me, da ste še vedno z nami.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: diši po tradiciji, zabavi in odličnem golažu.
1: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
0: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
1: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
0: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
2: Enkrat da, enkrat ne.
1: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
0: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
6: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
0: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Elektrocelje DD nadzorništva Slovenj Gradec Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v sredo 19. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj Razborca, Garnuš, Razborca, Gams med 7. in 13. uro, Libeliška gora, Očjak, Libeliče, Hrastnik, Libeliče, Kumež med 8. in 13. uro, Pungart, Ena, Glinšek med 8.20 in 11.30 in pa Prevalje pri Soje, Kraut med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremen razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Mi dva nas popeljajo v otroštvo.

0: Čuj, kaj si tika razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da predsednica Nataša Pirc-Musar ne bi več prejemala poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot razlog navaja njena potovanja v Rusijo in domnevne povezave z osebami, ki bi lahko predstavljale varnostno tveganje. Uradu predsednice pa njegove navedbe ostro zavračajo. Spomnili so, da ima predsednica po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja, obenem pa zanikajo namigovanja, da bi sodelovala z rusko vohunsko mrežo. Medtem so nekega Ukrajinca v Nemčiji obsodili na nekaj več kot leto dni zapora, ker je po navedbah tožilstva kot ruski agent načrtoval požige. S še dvema Ukrajincema naj bi po naročilu ruske obveščevalne službe najprej poslal pakete sledilniki GPS, da bi spremljali poti dostav. Na to pa naj bi sledili paketi z napravami za zanetenje požarov. Sodišče je druga dva obtoženca oprostilo. Primer pa spominja na lanskoletni požar paketa v logističnem centru DHL v Leipzigu. Za konec še v ameriško Filadelfijo, kjer policija išče moškega, ki je oblečen v lik Chuckyja, strašil in nadlegoval ljudi. V bližini mestne hiše naj bi v približno 20 minutah prestrašil najmanj 6 ljudi, eno tekačico pa je celo zasledoval in vprašal, če je pripravljena umreti. Ženska je pred njim pobegnila in si pri tem poškodovala nogo. Policija pa poziva tudi druge morebitne žrtve naj se oglasijo. Moški naj bi dogajanje snemal s telefonom. Policija pa preverja tudi, ali je šlo za spletni izziv.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Precej oblačno vreme v tem trenutku in pa prijetnih 23 stopinj proti večeru pa bi se naj na severu začele pojavljati plohe. Jutri bo potem po večini sončno, temperature zjutraj bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan pa od 26 do 32, v četrtek bo oblačno in proti večeru deževno, v petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
7: la-bobo.si.
6: Brez posebnosti na cesti v tem trenutku naj tako ostane tudi v večer. Dejte ga izkoristiti po svoje. Mi pa se slišimo zopet jutri.

0: Fase gusarineo!
1: Zabava za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
7: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
6: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
7: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
6: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
7: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
6: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Pozdravljeni, z vami sem Anja Markovič. V tenis centru Murko poteka World Tennis Tour Slovengradec Open, mednarodni moški teniški turnir, ki bo mesto do 23. avgusta spremenil v mednarodno teniško središče. Na igrišča prihajajo tenisači iz vsega sveta, v igri pa je nagradni sklad vreden slabih 26 tisoč evrov. Z nami je Murko Hajtnik Cic, organizator dogodka.
15: Koga vse lahko spremljajo? Na igrišču in online, kot ste rekli.
16: Ja, Slovengradec je prišlo iz 23 držav, se pravi, vsa logistika in pa trenerji ocenjujemo nekje okrog 250 udeležencev v Slovengradcu. Sedaj se jih dva dni 48 igralcev bori za 8 mest, ki vodijo v glavni turnir. V glavni turnir moram povedati tudi, da so se strani povabila povabljeni tudi 7 slovenskih igralcev. To je pač prilika, da se domači igralci, slovenski, bom rekel, na domačem terenu, po domačem vzdušju, srečajo z mednarodno konkurenco in, bom rekel, tudi z manjšimi stroški lahko pridobijo nekaj, bom rekel, točk ATP-a, ki so pravzaprav zelo pomembne na uvrstitvi za lestvico. Tako ostala konkurenca, da so tu Argentinci, Čehi, Nemci, Hrvati, Srbi in vse, kar v tenisu pravzaprav nekaj pomeni. Prvi nosilec je Hrvat Polčak, to je v bistvu bil

0: pokazati Ameriko, tako da je pa ena, bom rekel, lepa gesta, da je prav pri nas v Slovenj Gradcu na našem lanskem turnirju osvojil svojo prvo ATP točko in začel korakati v članski turnir.
1: Kaj pa domačini? Korošci?
0: Korošci. Med Korošci je seveda v glavnem turniru uvrščen naš tekmovalec Miha Vetrih. V dvojicah pa bodo Miha Vetrih in Beliš Benjamina skupila, skupaj sta imela oba dva člana našega kluba.
1: Kdaj bo pa vrhunec dogajanja?
0: Vrhunec dogajanja bo sobota polfinale in pa finale dvojic. V nedeljo ob 10. uri pa pričakujemo finale in takrat vsega tudi čez teden vabljeni, da nas obiščete. Zelo redko je, da lahko na takem, bom rekel, turnirju vidite tako dobre igralce, ker ponavadi morate potovati zelo daleč, da biste videli tako kvaliteto, ki se tu dogaja. Moram reči, da so med temi igralci in pa profesionalci, ki igrajo res na velikih turnirjih, Grand Slamih, zelo mala razlika, hitrosti žogic in pa sam koncept igre je zelo podoben, tako da lahko dobite neki, bom rekel, občutek, kako je to se igra na višjem nivoju.

0: na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čaj i dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: diši po tradiciji zabavi in odličnem golažu.
1: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
0: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
1: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
0: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
2: Enkrat da, enkrat ne.
1: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
0: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
5: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, prijetno popovdne, voščim Ula Šegula. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pod vse večjim pritiskom javnosti. Peticija za njegov odstop je v samo 24 urah zbrala že več kot 15 tisoč podpisov. Njen pobudnik Miha Brejc pa pravi, da bo podpise zbiral vse do prve seje parlamenta po počitnicah. Stevanović očitke zavrača in pravi, da je parlament kljub močni politični razdeljenosti vodil odgovorno, medtem ko opozicija že pripravlja tudi glasovanje o njegovi razrešitvi. Zato bi potrebovali 46 glasov, trenutno jih imajo 40. V delu Slovenije pa so danes preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. To velja za Gorenjsko, Koroško, Posočje, Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino, kjer so zato končali tudi poostren nadzor. Drugod po državi pa velika oziroma zelo velika požarna ogroženost še vedno velja, zato ostajajo kurjenje, kresovi, požiganje, ognjemeti in druga opravila, ki lahko povzročijo požar, prepovedana. Zdravniki na Šrilanki pa so 55-letnemu moškemu iz sečnega mehurja odstranili kar dobre 3 kilograme težak kamen. Približno toliko tehta novorojenček. Kamen je bil dolg okoli 17 centimetrov in naj bi v njegovem telesu nastajal od 5 do 10 let. Gre za največji doslej zabeleženi kamen te vrste, prejšnji rekord iz Brazilije pa je znašal nekaj manj kot 2 kilograma.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Doktorica Ljuba Prener, rojena 1906. na Prevaljah, je diplomirala in doktorirala pravo v Ljubljani. Leta 1914 se je njena družina preselila v Slovenj Gradec, kjer je do 1939 opravljala sodno prakso in odvetniško pripravništvo, nato se je preselila v Ljubljano. Takrat je napisala prvo slovensko kriminalko Neznani storilec, ki se dogaja v Slovenj Gradcu. V času okupacije je reševala zaprte Slovence iz italijanskih zaporov in taborišč. Leta 1942 je bila zaradi liberalnih idej izključena tako iz partije kot iz OF. Dve leti po vojni je kot odvetnica branila politične nasprotnike nove oblasti, zato je bila v veliki nemilosti za več kot dve leti tudi zaprta. Veliko je pretrpela. Pisala je črtice, drame, komedije, librete, povesti in romane. Kaj pa šalo igra, Vasovalci? Brigita Rajšter iz Koroškega pokrajinskega muzeja, ki je obeležil 120-letnico rojstva Prenerjeve.
2: Glavnim igralcem je pa Ljuba dala ljudsko pesem. V zaporu je začela ustvarjati tudi libreto za opero Slovo od mladosti. Ona je bila velika poznavalka Franceta Prešerna, tudi pravnika, in je znala recitirati. Ona je, ko je bila v družbi, je recitirala sonetni venec. Na to libreto je Danilo Švara napisal opero.
1: V operi je Primičevo Julijo pela sopranistka Nada Vidmar, žena Josipa Vidmarja.
2: Še leta opera, ki je bila uprizorjena, potem je pa tudi dobila advokaturo nazaj, po letu 54.
1: Umrla je 1977. leta, pri Bučinekov v Drižu imajo njeno spominsko sobo. Brigita Rajšter, zakaj ravno pri Bučineku?
2: Družina Bučinek se je pred 20 leti odločila, da bi v svoji gostilni pripravili eno spominsko sobo, posvečeno dr. Ljubi Prener. Ljuba Prener je od leta 1960 prijateljevala vse do svoje smrti z Mimiko Krenkar, oziroma Mimiko Mrzel Krenkar, gostilničarko. Mimika je bila tudi mati štirih deklet in tudi ostala je sama, drugič je postala vdova in takrat sta se Ljuba in Mimika tudi nekako povezali in Ljuba je skoraj zadnja leta svojega življenja, 17 let, v bistvu preživljala pri Bučineku. Ko je prišla iz Ljubljane, ko se je utrudila svojega dela v pisarni kot odvetnica, je v Drižu oziroma Šmiklavžu preživljala na svoja najlepša leta življenja.
1: Katere pa so tiste morda istočnice ali pa tiste njene posebnosti, ki bi jih bilo vredno izpostaviti v njenem življenju in pa tudi njenem delu, predvsem njeno etično držo?
2: Ljuba je izjemno zanimiva oseba. Mnogi jo poznajo kot odlično odvetnico, ki je slovela vse tam v 50-ih, 60-ih letih kot ena najboljša odvetnica v Sloveniji, ki ne izgubi primera. Še pred drugo svetovno vojno se je proslavila kot pisateljica. Napisala je prvi žanrsko čisti kriminalni roman Neznani storilec in potem tudi kar nekaj del, tudi dramskih del, bile so uprizorjene tudi na velikih odrih. Hkrati pa, kot sicer po svojem svetovnem nazoru, je bila socialistka, demokratka, zelo znana je bila med drugo svetovno vojno, kot je sodelovala pri OF, bila je članica in delovala politično, vendar se je v tistih težkih letih malo oddaljila od neke revolucionarne linije partije, komunistične partije, ostala nekje na sredini, njen svetovni nazor se je bolj nagnil v desno in po vojni doživela ena huda leta, hudo preganjanje, bila je zaprta, ampak po svojem notranjem zgibu je bila pa izjemen veseljak, humoren človek, In jo je v bistvu skozi ta težka leta, jo je pa ta njena vesela drža premagati tudi te najtežje trenutke življenja, da je ohranila pri življenju in dala voljo zaživeti tudi za naprej.

0: Doktor Ljuba Prener je rojena sicer na Prevaljah, na Fari pri Prevaljah, ampak živeli so, svoje mladosti preživela v Slovengradcu, kajne? Kdaj pa se je zgodila in pa kako, no, ta njena prva prelomnica, ko je vendarle proti vsem uveljavila svoje občutenja in svojo spolno nagnjenost, to, kar je ona čutila?
1: Ljuba je na koncu svojega življenja bila formirana kot moški. Zunanja podoba je bila popolnoma moška, ona se je oblačila v moške obleke, poslovno, a ne, in so ljudje tudi niso vedeli, a je ona, a ne Ljuba, doktor Ljuba Prener. Nikoli se ji tudi ni poklicalo doktorica, čeprav je ona ima žensko ime, a ne, ampak zmer je doktor Ljuba Prener, in je bila formirana kot moški. V poslovnem svetu, ko je ona delovala kot odvetnica, je zmeraj uporabljala žensko obliko, se je imela za žensko, medtem ko pa v svojem zasebnem življenju se je pa govorila v moški obliki.
0: Ali v tistih časih, njenih časih, ali so obstajale ženske odvetnice oziroma ali je bilo lahko ženski v te vode, pravne vode se usmeriti?
1: Da se je ona tako izoblikovala, je pravzaprav prišlo leto 45, ko je prišlo konec druge svetovne vojne. Ona do takrat nosi krila, sicer nosi moško srajco z kravato ali metuljčkom, tudi moška pokrivala, moški plašč, čevlje, ampak še zmeri je ona v krilu. 45. leta, 46, pa ona spremeni svojo oblačilno kulturo in obleče moško obleko. In recimo njen zelo dober prijatelj, zaupnik in tudi en mecen, ki jo je spremljal kot pisateljico in je tudi svetoval na njeni pisateljski poti, je bil pa monsignor Frank Xaver Meško, in k njemu je prišla prvič se pokazati, da je spremenila svoj stil, in v pismih, v korespondenci, ki jo imamo ohranjeni med Meškom in Ljubo in obratno med Ljubo in Meškom, ona napiše Meško to tako nekako gre: dragi gospod, najbrž ste me ob zadnjem najnem srečanju čudno pogledali, ker sem oblekla halače, ampak Bog mi je priča, da tako lažje živim. Ne, in ona je to zelo neposredno, zelo enostavno povedala, in tudi nihče se pol tak velik mož, kot je bil Meško, se ni več obregnal to, ampak jo je samo tako sprejel. Ljudje so pač malo težje sprejeli. Ona v bistvu nikoli se ni poročila, ni imela niti otrok, ampak Ma pa veliko prijateljic, s katerimi je bila v nekih takih ljubezenskih zvezah.
0: In kakšna je bila njena pisateljska pot ali pa njene tiste dobre strani?
1: Mogoče je imela nek talent. Čeprav je zdaj neki literarni kritiki ne priznavajo, da so njena dela taka vrhunska ali pa da je to najbolj izborna dela, ampak vseeno je bila pa po svojem notranjem bistvu pisateljica in se je že kot dijakinja zelo trudila. Pisala in že 27. leta izda en prvi roman Trojica, govori o dijaških letih. Kasneje tudi pisala veliko črtic, objavljala v revijah, v Jutru. Začela pisati tudi kroniko Malega mesta, pisala je v Slovengradcu in to tudi tak redno v podlistkih objavljala. Eno njeno večje delo je bilo pa Življenje za hrbtom, 1936. leta izda to povest, ki pa govori prav konkretno o Slovengradcu, o življenju, noter se tudi posamezniki so se spoznali, resnične ljudi je opisovala, hkrati je pa to njena literarno ustvarjanje je bilo pa avtobiografsko in je ves čas tudi predelovala in se prespraševala, svoje dileme reševala, njeni junaki ves čas rešujejo tudi njene življenjske probleme, a ne? Se je pa 36. leta za 2 leti vrnila v Slovengrad, ona takrat že doštudira na takratni juridični fakulteti kralja Aleksandra I. v Ljubljani. Ona se vrne kot diplomirana pravnica in je dobila tudi eno pripravništvo kot sodni pripravnik na takratnem okrajnem sodišču tule v Slovengradu. In iz sodne prakse, ki jo je spoznala v tule na sodišču, je napisala prvi žanrsko čisti kriminalni roman z naslovom Neznani storilec. In to delo je pa takrat bilo kar en kriminalna povest, neka novost in jo je dvignalo v višave med slovenske literate in so jo 20. decembra 1939 tudi sprejeli v Slovensko društvo pisateljev. In to je bila izjemna čast. Ona je dosegla ogromno kot umetnica in se tudi ves čas tudi potem podpisovala kot pisateljica, dr. Ljuba Prener, pisateljica, ne kot odvetnica, ampak se je identificirala s to svojim umetniškim nazivom, se pravi imenom pisateljica. Se je mogoče malo preveč razkrila, kaj se je godilo v Slovengradu in ljudi. Mogoče je marsikdo se čuti razkrit tudi v Neznanem storilcu in ona se preseli v Ljubljano tik pred drugo svetovno vojno. Ona tudi doseže z enimi posebnimi strogimi izpiti, rigorozami, doseže doktorski naslov. To je bila pa zdaj še druga izjemen dosežek, ki ga ona naredi, se pravi, je doktorica prava. Kot doktorica prava si je pa želela biti tudi uspešna odvetnica in si je želela, da jo pišejo v register, v Odvetniško zbornico Slovenije. In je bilo pravzaprav kar težko, ker ni bila takrat rojena v italijanski pokrajini. Ljubljana je bila že pod italijansko okupacijo in odvetniki, ki niso bili iz ljubljanske pokrajine, načeloma niso dobili soglasja za vpis v register, ampak ona je bila premetena, pametna, inteligentna, je na račun domovnice svojega očeta, ki je bil pa kočevski Nemec, Josip Prener, rojen v Fari pri Kočevju, ona pa rojena na Fari pri Prevaljah, je nekak dobila, sicer res po legalni poti, ampak nihče se pol ni vtaknil točno v njen vpis v register. Ona začne 42. leta oziroma kasnej delovati kot odvetnica.

0: njena etična drža pravičnosti jo spremlja skozi življenje na vseh življenjskih frontah, če tako rečem. In zaradi tega je imela tudi probleme v življenju, tako na tej umetniški poti, kot vsakdanji in službeni, verjetno, a ne?
1: Ona se začenja uveljavljati kot odvetnica in ena prvih stvari, ki jih je začela delati, je bilo, da je pisala take vloge za Slovence, ki so bili zaprti v italijanskih taboriščih. Se pravi, ona je začela te ljudi spravljati iz teh zaporov z nekimi vlogami, ki pa niso držali najbolj, ne vem, se zakona ali pa da bi bili tako, ne znam vam to povedati, ampak...
0: Znala je skozi zakon najti lukne.
1: Ja, recimo še po kapitulaciji Italije 43. leta je ona navajala, da so to stari italijanski zakoni, ki zdaj pod nemško okupacijo ne držijo več in je kar precej ljudi spravila, ampak so jo vseeno ujeli. Ujeli in je dobila sankcije od nemške oblasti in je bila tudi zaprta. Vzeli so jo takrat advokaturo, ampak nekako se je to izšlo in po vojni so ji tudi advokaturo vrnili. Ampak že med vojno je pa ona bila tudi članica Osvobodilne fronte in je zelo dobro, zelo odblizu videla, kaj se godi. Bila je ena, tako se ona pravi, in po pripovedovanju zelo dobrih prijateljev, je bila zelo blizu Tonetu Tomšiču in ko je bil ta zaprt od italijanske, takratne italijanske oblasti, je ona bila izjemno, bom rekla, zauzeta, strastna, oziroma ona ga je želela rešiti, ona je imela pa je že načrt pripravljen, kako bi ga rešili, ampak prišlo je tako, da so ga ustrelili in ona je malo videla v te zakulisne igre in se ni strinjala z partijsko revolucionarno linijo in se je odmaknala od tega, bolj se je omaknala v sredino, bolj je takrat začela simpatizirati z samostojno kmetijsko stranko dr. Vavpetiča in se je nagnala bolj v desno. To je pa kasneje prineslo veliko, veliko težav.
0: Kasneje, po vojni.
1: Ona je bila vseeno doktor prava in ta doktoracija ona prigarala in bila na njega zelo ponosna in ona je tudi kot pravnica videla, kaj je prav in kaj je narobe in kaj je resnica in neke take likvidacije, ki so se takrat godile v italijanski oziroma v ljubljanski pokrajini, ona tega ni mogla sprejeti in je bila v bistvu prizadeta in se tudi odmaknala od te komunistične linije. Po vojni je pa to prineslo precej težav, kot advokatinja je delala, se pravi vrnjeno advokaturo dobi in je bila tista, ki je zavzeto iskala resnico in je imela kar več težav, tako da je imela celo ena spore z državnim tožilcem, ko naj bi se stepla po razpravi na sodišču in začela se je neka gonja proti njej v časopisih oziroma začeli so učitati, da ona sodeluje z špionažo, z inozemstvom, z špionažo in take obtožbe. V časopisu Delo so bili članki odvetniki starega kova, da se ne strinjajo z novo ljudsko oblastjo. Ona se pa s tem ni mogla strinjati in je vedela, da se zelo slabo piše in so ji tudi vzeli advokaturo. Oziroma ona je sama oddala svojo advokaturo v odvetniško zbornico, ker je rekla, niste mi jo dali in mi je tudi vzeli, ne boste. In je potem bila brez sredstev za preživljanje. To je bila velik udarec. Hkrati se je pa še na njenem umetniškem polju se zgodil en velik, kakor je bila ona vključena v društvo in je ona želela videti pa tudi svoja dela uprizorjena in to je bilo kot umetniko največ, da je ona 43

0: bilo baje aplaudiranje na odprti sceni, tudi njej kot avtorici, in ona je samo rekla v tem smislu, kako mi Slovenci, pa takratni Slovenci, bolj častimo tuje kot pa domače, ena taka tema, ki je še danes aktualna, in je želela, da se to uprizori, in to so naredili, ampak 47. leta so pa ravno zato izpisali oziroma vrgli kot še njih 13 slovenskih pisateljev iz društva.
1: Z društva slovenskih pisateljev.
0: Ja, to je pa pomenilo, da je onemogočena kot pisateljica. Ni imela možnost javnega delovanja. Ni imela sredstev za preživljanje, izjemno težki časi. In 1. julija 1949 so jo še celo zaprli.
1: Takratna oblast, jugoslovanska, slovenska oblast.
0: Ja, so jo zaprli, ampak ona nikoli ni dobila ne obtožnice, ni vedela točno zakaj, ampak bila je poslana v žensko delovno taborišče Ferdrenk na Kočevskem Podlesje.
1: Čez 2 leti so jo izpustili in potem se je borila naprej do leta 1977, ko je za rakom umrla. Predtem se je zdravila tudi v slovenjgraški bolnišnici. Oddajo ob 120-letnici rojstva doktorice Ljube Prener sem pripravila Ajda Prislan. Lepo se imejte in uživajte poletje.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Dober glas se sliši v 9 vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
2: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne novice dneva. Prevalčanka Nežka Libnik osvojila svetovni pokal v enduro kolesarjenju med mladinkami.
3: Velik truda in dela je šel to, tako da je res fajn, da mi je uspel tak dober vikend.
2: Slovengračan Nejc Iršič na Ironmanu na Danskem dosegel nadpovprečen rezultat.
4: V Kopenhagnu je uspelo to približno 40% tekmovalcem.
2: Pet koroških gostiln uvrščenih v prestižen kulinarični vodnik.
5: Vesel, ker vidiš, da se pač opazi delo tudi izven meja samega kraja.
2: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Osrednja poročila začenjamo z izjemnimi športnimi zgodbami domačinov. 18-letna Nežka Libnik iz Jamnice pri Prevaljah je dosegla enega največjih uspehov v svoji karieri. Na finalni preizkušnji svetovnega pokala v enduro kolesarjenju v francoskem Moriloju je znova pometla s konkurenco in osvojila tudi skupno zmago v svetovnem pokalu med mladinkami. Po še svežih občutkih in receptu za izjemne rezultate jo je vprašal Uroš Kotnik.
6: 18-letna koroška gorska kolesarka Nežka Libnik je bila tudi na zadnji dirki svetovnega pokala v enduro razred zase. Suvereno je namreč dobila vseh 8 hitrostnih preizkušenj. Za članico kolesarskega kluba Ravne na Koroškem je to nov mejnik. Potem, ko je lani osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje v enduro, je zdaj svoji zbirki dodala še skupno zmago v svetovnem pokalu. Kaj dosežek pomeni in kakšni občutki jo spremljajo po koncu sezone, Nežka Libnik.
3: Ful velik truda in dela je šel to, tako da je res fajn, da mi je uspel tak dober vikend, da je bajk zdržal, pa da sem lahko tak dobro zaključil, pa tudi, da sem imel tak dobro sezono, je bo res izjemno, teda ja, ful sem vesela.
6: Cilji za naprej ostajajo visoki.
3: Ja, zdaj na začetku imam še 3 tekme, od tega eno državno prvenstvo, potem gremo pa še oktober.

0: odobreno svjetovno prvenstvo, kjer on prava obraniti će naslov svjetovne prvakinje.
1: Neška zaključuje, da na lovorikah nikakor ne namerava spati, saj verjame, da je vedno mogoče narediti še korak naprej.
2: Slovengračan Nejc Iršič pa je preteklo nedeljo uspešno zaključil svoj prvi polni Ironman triatlon, eno najzahtevnejših enodnevnih vzdržljivostnih preizkušenj. Tekmovanje Ironman Kebenhavn je potekalo na Danskem, za Nejca je bil to prvi nastop na polnem Ironmanu. Že to, da ga je uspešno končal, je izjemen dosežek, ob tem pa mu je to uspelo v manj kot 11 urah. Nejc Iršič je z nami delil nekaj svojih številk in občutkov. Nejc, za kakšno preizkušnjo pravzaprav gre?
3: Gre za polni Ironman, eno najzahtevnejših enodnevnih vzdržljivostnih preizkušenj. Sestavlja je 3,8 km plavanja, 180 km kolesarina in na koncu še celoten maraton. To je skupaj približno 226 km neprekinjenega napora.
2: Kako pa si se na to pripravljal?
3: Pripravljal sem se pod vodstvom trenerja Ula Denše. Treningi so vključevali vse tri discipline, veliko dolgih treningov, pomembna pa je bila tudi pravilna prehrana, regeneracija in počitek. Pred tem sem izkušnje pridobival na polovičnih preizkušnjah Ironmana.
2: Kaj pa ti ta uspeh pomeni in kaj pomeni to, da končaš preizkušnjo v 11 urah? Koliko ljudem to uspe?
3: Ta uspeh mi pomeni res veliko, saj je bil to moj prvi polni Ironman. Želel sem ga predvsem uspešno končati, zato je čas 10 ur in 51 minut še toliko lepše. Končati pod 11 urami je zelo dober rezultat. V Kopenhagnu je uspelo to približno 40% tekmovalcev, zato se na ta dosežek še toliko bolj ponosen.
2: V tenis centru Murko pa poteka World Tennis Tour Slovengradec Open, mednarodni moški teniški turnir, ki bo mesto do 23. avgusta spremenil v mednarodno teniško središče. Na igrišča prihajajo tenisači iz vsega sveta, v igri pa je nagradni sklad vreden slabih 26 000 evrov. Z nami je Murko Hajtnik Cic, organizator dogodka, delil še več informacij. Koga vse lahko spremljajo? Na igrišču in online, kot ste rekli.
4: Ja, v Slovengradec je prišlo iz 23 držav, se pravi, vsa logistika in pa trenerji ocenjujemo nekje okrog 250 udeležencev v Slovengradcu. Sedaj se jih dva dni 48 igralcev bori za 8 mest, ki vodijo v glavni turnir. V glavni turnir moram povedati tudi, da so se strani povabila povabljeni tudi 7 slovenskih igralcev. To je pač prilika, da se domači igralci, slovenski, bom rekel, na domačem terenu, po domačem vzdušju, srečajo z mednarodno konkurenco in, bom rekel, tudi z manjšimi stroški lahko pridobijo nekaj, bom rekel, točk ATP-ja, ki so pravzaprav zelo pomembne na uvrstitvi za lestvico. Tako ostala konkurenca, da so tu Argentinci, Čehi, Nemci, Hrvati, Srbi in vse, kar v tenisu pravzaprav nekaj pomeni. Prvi nosilec je Hrvat Polčak, to je v bistvu bivši zmagovalec, mladinski zmagovalec Wimbledona, tako kot na Šeško. Žal Šeško je bil prijavljen, pa je mogel zaradi starih obveznosti odpovedati Ameriko, tako da je pa ena, bom rekel, lepa gesta, da je prav pri nas v Slovengradcu na našem lanskem turnirju osvojil svojo prvo ATP točko in začel korakati v članski turnir.
2: Kaj pa domačini? Korošci?
4: Korošci. Med korošci je seveda v glavnem turnirju uvrščen naš tekmovalec Miha Vetrih. V dvojicah pa bota Miha Vetrih in Beliš Benjamina skupila, skupaj sta imeli oba dva člana našega kluba.
2: Kdaj bo pa vrhunec dogajanja?
4: Vrhunec dogajanja bo sobota polfinale in pa finale dvojic. V nedeljo ob 10. uri pa pričakujemo finale in takrat vseda tudi čez teden vabljeni, da nas obiščete. Zelo redko je, da lahko na takem, bom rekel, turnirju vidite tako dobre igralce, ker ponavadi morate potovati zelo daleč, da biste videli tako kvaliteto, ki se tu dogaja. Moram reči, da so med temi igralci in pa profesionalci, ki igrajo res na velikih turnirjih, Grand Slamih, zelo mala razlika, hitrosti žogic in pa sam koncept igre je zelo podoben, tako da lahko dobite neki, bom rekel, občutek, kako je to se igra na višjem nivoju.
2: Še ostajamo pri športnih novicah. Na Ravnah na Koroškem bo za dobro počutje poskrbelo gibanje na prostem. Zdravstveno vzgojni center Ravne bo ob torkih v Grajskem parku izvajal telovadbo, namenjeno vsem, ki želijo nekaj narediti za svoje zdravje in boljše počutje. Več Andreja Ošlak, magistrica fizioterapije iz Zdravstveno vzgojnega centra Ravne.
5: telovadbo v Grajskem parku v Ravnah organiziramo v sklopu aktivnosti zdravstveno-vzgojnega centra Zdravstvenega doma Ravne. Namenjena je vsem prebivalcem Mežiške doline, ki želijo nekaj narediti zase in za svoje dobro počutje. Dobrodošli so tako tisti, ki so že telesno aktivni, kot tudi tisti, ki se trenutno gibljajo manj, pa bi si vseeno želeli postopno vključiti gibanje v svoj vsakdan. Primerna je za vse starostne skupine, vse vaje pa bomo seveda prilagodili sposobnosti vsakega posameznika. Vključili bomo najrazličnejše vaje z in pa brez pripomočkov, s kateri bomo med drugim krepili gibljivost, moč, ravnotežje in pa neko splošno telesno pripravljenost. Vadbe bodo potekale vsak torek ob 8. zjutraj, dokler bo vreme dopuščalo na prostem. Če pa bo dovolj interesa, se bomo glede nadaljevanja vadb v hladnejših mesecih dogovorili glede možnosti izvedbe v prostorih zdravstvenega doma. V zdravstveno-vzgojnem centru želimo s takšnimi aktivnostmi posameznike spodbuditi k rednemu gibanju in pokazati, da lahko že z enostavno vadbo naredijo veliko za svoje dobro počutje.
2: Nadaljujemo pa z družabno kroniko. Danes se začenjajo Ravenski dnevi 2026. Z nami je župan občine Ravne na Koroškem Tomaš Rožene delil nekaj podrobnosti o dogajanju.
6: Ja, zopet prihaja nevljo razgiban teden na Ravna, to so Ravenski dnevi 2026. V celem tednu se bo zvrstilo niz dogodkov za vse okuse, za vse žanre, tako da nas čaka veliko glasbe, zabave, druženja, športa ter kulture. Torek bo zelo zanimiv, kajti od tega, da bodo zvečer mladi lahko doživeli rock Ravne, bomo v popoldanskem času otvorili tudi nov informacijski center Geopark, to je v zgradbi sedanjega inkubatorja oziroma bivšega SDK-ja, kjer bomo na Ravnah dobili zelo lepo, sodobno informacijsko turistično točko našega območja Geopark. Še predtem bomo otvorili tudi novo pridobitev vodovoda pri Čebelnjaku na Piglu. Na letnem bazenu pa nas ta torek čaka tudi večer dalmatinske glasbe. Obenem pa bo vrhunec tega dneva premiera avtorske predstave domačinke Erike Breznik, ki bo na prizorišču, na zunanjem prizorišču stare železarne uprizorila njeno novo stvaritev, to je novo monodramo oziroma gledališko predstavo z naslovom Bica Gelca.
2: Za konec pa še novica sveta kulinarike. Koroška se tudi letos lahko pohvali z močnim kulinaričnim izkupičkom. V prestižni vodnik Gomio Slovenija 2026, ki je letos ocenil več kot 200 slovenskih restauracij, se je uvrstilo 5 koroških gostinskih ponudnikov. Najviše je ocenjen GT19 iz Slovengradca, v izboru pa so tudi Hiša Ančka Slovengradec, restauracija Korošica Dravograd, gostilna Murko Slovengradec in gostilna Repolusk iz Srednjega Doliča v Mislini, ki se je v prestižni vodnik uvrstila prvič. Kaj uvrstitev v Gomio pomeni za koroško gostinstvo in kako so jo sprejeli v gostilni Repolusk, o tem smo se pogovarjali s šefom Janezom Repoluskom.
7: Nekako ne delaš ti za priznanja, ne delaš pač zato, da so gostje zadovoljni, da pač jim ponudiš čim boljšo, čim bolj kvalitetno storitev, čim boljšo ponudbo, ne vem, ki je seveda po današnjih trendih okoljsko prijazna. Seveda vsem je v interesu, da imamo čim krajše dobavne verige, se pravi tudi, da čim več teh lokalnih dobavitlov vpeljemo v samo gostilno, da delamo bolj zero waste in potem pač nekako res ti ne delaš za to, da bi dobil priznanja, ampak delaš za to, da je pač storitev dobra in potem pa, ko dobiš od zada, je pač eno tako potrditev oziroma eno priznanje, ki je čisto nepričakovano, ker mi smo res letos čist prvice v ta vodič uvrstili, si pač res vesel, pa kar mal presenečen, pa tako malo si euforičen, no, to je kar tak en velik trenutek za pač samo gostilno. No.
2: Kakšna pa je posebnost vaše kuhinje?
7: Marsikdo si predstavlja, da če je gostilna v nekem vodiču, da pa če je to gostilna, katera je preveč fina in da ni za it v njo, a ne. Naša filozofija temelji predvsem na tem, da vseeno ohranjamo jedi dovolj pristne, dovolj domače, dovolj lokalne, da so ljudem vseeno blizu, da se človek najemo. Mislim, meni je v interesu, da ljudje grejo siti iz gostilne, ne lačni, a ne. In zato v bistvu res temeljimo na tem, da pač te jedi, ki so pač stare, mogoče že tudi malo pozabljene, poskusiš pač najdeti neko novo rešitev, jih prezentirati na malo drugačen način, jih malo osvežiš, kakšne sodobne elemente dodaš na krožniku, tako da v bistvu to je ena taka filozofija, še vedno pa je osnov stara tradicionalna koroška kuhna, dejansko recepti, ki so jih že pripravljale naše babice, ne vem, da pač še vseeno obdržiš to domačo kulinariko, pa to pristnost okusov, a ne.
2: Kaj reči po takšnih zgodbah? Dobar tek in na zdravje in naj traja. Imejte lep torek še naprej.
8: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
9: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
8: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: But you're just a boy.
1: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce.

Glasbeno popotovanje od celine do celine. Samo u glasbenem butiku Koroškega radija. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu. Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

0: glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

je se Lipse. Lipse. Lipse. На Корошком радио.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

σπίτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Με Κορόσκαν Ράδιο 92,6.